sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne, a meni

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivuci vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
0: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.
4: Higher. Higher consciousness. Tell me you love me. Reach higher. Higher consciousness.

Pa leto nam se valjda vraća i lepo vreme, pa će da budu i devojke u letnim haljinama. E sad kažu, radijski voditelji jesu jedini ljudi koji su plaćeni da budu veseli i ranom zorom. To nije optimizam, to je dijagnoza ili neki veoma jak kofein, što i vama od srca želim. E sad, budite se uz nas, zvuči kao neki poziv na druženje, u stvari možda budi pretnja da vas nećemo ostaviti na miru dok ne popijete kafu, a uz kaficu obično idu vesti. Mada je i najveći strah prosječnog gledalca, recimo da će asteroid da pogodi zemlju baš usred finala realitija, pa neće znati ko je koga, recimo, prevario u štali. Sudeći po naslovima, mi smo izgleda jedina generacija koja je uspela da umre od ptičje gripa, svinjskog, majmunskih boginja i nedostatka glutena, i to sve pre prve jutarnje kafe. A danas je sveti prorok Jeremija, veruje se da ne treba uzimati iglu i konac kako se ne bi prizvale zmije, molim lepo. Naši običaj, znate već, naš čovjek veruje da beli luk recimo leči sve od gripa, visokog pritiska do uroka i loše sreće. E sad, ako ne pomogne zdravlju, bar će da garantuje socijalnu distancu. E, samo kod nas čovjek može da bude teški pravoslavac koji u crkvu ide jednom u 5 godina, ali tačno zna koje drvo ne sme da se seče da ga ne bi udario grom. Verujemo da će nam se desiti nesreća ako pevamo dok jedemo, ali kaže, bit će ti lud muž. A nam je sasvim u redu da psujemo u saobraćajnoj gužvi. Dobro, nećemo makar vreme da psujemo danas posle hladnog jutra, pretežno sunčano i topli. U Aranđelovcu u ovom trenutku 11, danas maksimalnih recimo 20-ak. Kragujevac 10, Novi Sad 13, u Beogradu 14, sunčano toplije. Do subote postepeno toplije, a od petka, od sutra, nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. U nedelju nas očekuje pad temperature, a u petak i subotu temperature od 22 do 26.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilo s grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Kažu kafe je samo izgovor da se vesti prenesu brže nego što to internet protok dozvoljava. U kafiću i ovog jutra možda čuje sve živo, od toga kako se vodi država, do toga zašto komšija sa trećeg sprata još uvijek vozi zimske gume. Kafe je jedini napitak koji ti omogućava da za pola sata rešiš i tuđe brakove, svetsku ekonomsku krizu, sastav reprezentacije. Dakle, stati na kafu u prevodu znači imam materijala za bar dva sata detaljne analize tuđih života. A koje su to uobičajene navike ispijanja kafe koje bi trebalo da izbjegavate? Pa, kažu recimo, pijenje kafe prekasno tokom dana, dodavanje previše šećera, ili kaže odmah ujutru. Nekim je kafa i kao zamjena za obrok. E sad, na kafi se najbolje vidi da je jezik jedini mišić koji se ne umara od prekovremenog rada. Znate, ne bih ja to nikom pričala, ali ti si mi kao sestra. Tom rečenicom obično se otvara sezona lova na tuđu privatnost. Dakle, trač partije je mjesto da se tuđi gresi sabiraju, sopstveni dele sa nulom. A ako te nema na kafici ovog jutra, čestitamo, upravo si postao glavno jelo na meniju. A zvezda sinoć sa Ivice Provalije do trofeja Kupa Srbije, penali i prekidi obeležili finale sa Vojvodinom. Danas sveti prorok Jeremija, kažu da je on zaštitnik zmija od trovnica, pa valja se danas nešto, šta valja se? Kao ne treba uzimati iglu i konac. Sim, valja se kod nas najjači argument u našoj teologiji. A niko ne zna zašto se nešto radi, ni ko je to smislio, ali ako se valja, onda naravno to radiš bez pogovora. Sad, da li može nešto u polju da se radi? Kažu, prolećni radovi ovdje počinju svečanim otvaranjem piva ispred seoske zadruge.

Dakle, svi bi nekako povratak prirodi, međutim, to bi radili dok ne shvate da motika ipak nema onaj USB port. Međutim, je neko ovog jutra sanjao poslu, zapravo i snov. Naš ovi kažu ne traži posao da bi radio, nego da bi se skrasio. Si mi idealan posao onaj gde si prijavljen na neodređeno, a prisutan na povremeno. Kažu, naša ekonomija se obično zasniva na tri stuba, na kafi, cigaretama i one rečenici ćuti, može i gore. Naravno, može uvijek i bolje, tu je 989 i danas. Idealan radio bi inače trebalo da pušta samo vesti iz budućnosti, pod uslovom da su dobre.

A danas slavimo naravno radio, mislim iako nije dan radio, grupa Meritas i Vermax hit Dan.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

čuvajte se tih ženskih taktika. Inače kažu kafa u našem kraju ima mnogo više od kofeina. To je i serum istine i detektor laži i glavni štab za lokalnu geopolitiku. Uz nju se ne pije samo šećer, već se konzumiraju i tuđa posla. Dakle, uz kafu se najbolje čuvaju tajne, toliko dobro da ih sutradan zna celo čaršija, čisto da se ne zaborave. I nema tog medicinskog fenomena koji ovog jutra dve komšinice ne mogu da reše uz tursku kafu i malo gledanje u šolju. Jer čitanje u šolji jeste najpoznanija dijagnostička metoda. Ako vidiš konja, dobit ćeš pare, nećeš da naletiš na nekog konja. Ako vidiš crno, to je samo zato što nisi oprao šolju. Ako želite da živite večno, samo prestanite da čitate i gledate vesti. Prema statistikama portala, niko ko je bacio TV kroz prozor još uvijek nije umro od šokantnog saznanja koje će vam promeniti život. A naslov ovog jutra od kratkih rukava do zimskih jakni u nekoliko sati. Detaljna vremenska prognoza do kraja nedelje, pljuštaće kiša, naletiće virusi na sve strane, kažu razvoj vakcine protiv hanta virusa trajeće nekoliko godina. Dakle, malo virusi, malo ratovi. Kad se svet zapali, naš čovjek obično ne paniči, pojača TV, otvori pivo, krene da objašnjava ženi kako je on to predvideo još 93. Dakle, dok svet kupuje maske i gradi skloništa, naš čovjek kupuje do 10 kila kafe, džak šećera. Ako, brate, propadne svet, bar da se ne pije gorka kafa na onom svetu. Našem čovjeku ne treba ni CIA ni Mossad, on ima komšiju Mileta koji ima čovjeka koji mu je sve rekao. E sad, naš čovjek je jedino biće na planeti koji se raduje svjetskom ratu jer se nada da će konačno pasti i cena nemačkih polovnjaka. E sad, ne verujem da će baš da padne cena ove fiće. Čeka nas fićijada već koliko u subotu.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

Živimo u zlatnom dobu tišine, svi pričaju prstima, usta otvaraju samo kod zubara ili kad im nestane internet. Svi smo postali stručnjaci za geopolitiku, virusologiju, nuklearnu fiziku. Fakulteti su gubljenje vremena kad imaš YouTube kanal sa pratiocima koji znaju pravu istinu. Teorije zavere je jedini hobi koji povezuje komšiju Peru i hollywoodske zvezde. E sad pričamo i o luksuznim putovanjima da bismo sakrili činjenicu da nam je najuzbudljiviji put onaj od kauča do toaleta. Danas zapravo ljudi najviše pričaju o sebi, čak i kad pričaju o drugima. To je jedini monolog koji uporno pokušava da se proda kao dijalog. Neki su malo pobjegli u prirodu, mada češći boravak u prirodi donosi veći rizik od uboda krpelja. Treba biti oprezan, pogotovo posle ovih kiša, dođe toplo vreme. I ne samo da zaštitite sebe, nego i svoje kućne ljubimce. Proleće vreme kad naši kućni ljubimci postaju aktivniji. Duže vremena ostaju napolju, zbog čega potrebno da ih pripremimo, treba da ih zaštitimo od parazita krpelja. Pričat ćemo o tome danas sa veterinarima. E sad, zašto je pas najbolji? Pas je, kažu, jedino biće na svetu koje te voli više nego što voli sebe. Ako ti niko ne aplaudira kad dolaziš kući, kupi retriver. On će misliti da si, recimo, Isus Hrist personalno. Čak i ako si samo došao iz prodavnice sa lebom i po kile parizera. Pa neko voli, recimo, zlatne ribice. Dobra je zlatna ribica, ne laje, ne ujeda, ne grebe namještaj, ne traži pažnju. Ima pamćenje od 3 sekunde i nikad je ne zamera što si zaboravio da je očistiš akvarijum. Pa neko voli papagaje, recimo. Papagaj možda pričaš zabavan, inteligentan. Ako voliš da tvoje najdublje tajne, psovke i bračne svađe budu ponavljane pred gostima u kreštavom tonu, onda je papagaj tvoj čovjek, odnosno ptica. Neki kažu najbolji kućni ljubimac plišani meda, ima sve estetske prednosti životinje, a nijednu od ovih fizioloških potreba. I naravno, ne kupujte, nego udomljavajte. Znaš, pas je najbolji kućni ljubimac, jedino živo biće koje je spremno da te voli bezuslovno, čak i kad vidi tvoj izvod iz banke.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog kukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: menina costa plava.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
2: I da, nema tog medicinskog fenomena koji kažu dve komšinice ne mogu da reše uz tursku kafu i malo gledanja u šolju. Znate, ono, ma nije to ništa, to je rečenica kojom se uz kafu uspostavlja dijagnoza za sve, od migrene do otvorenog preloma. I svaki lokalni kafić i ovog jutra ima bar tri čovjeka koji bi rešili krizu na Bliskom istoku, samo da im konobar donese još jednu kiselu. E, da se svetski lideri sastaju uz domaću kafu i ratluk, ratovi bi se prekinuli jer niko ne bi mogao da dođe do reči od naših stručnjaka. A evo, uz kaficu se brakovi sklapaju, razvode. Rekla sam ti, a to je najslađi dezert koji se služi uz gorku kafu. Dakle, kafa nije i ovog jutra samo napitak, to je društvena mreža bez struje. Dok piješ kafu, ti si istovremeno i na suđenju, i na ispovedi, i na sednici, i kako god. A danas svi pričaju o veštačkoj inteligenciji, jer je nekako prirodna postala deficitarna roba na tržištu. Nekad se uz kaficu pričalo o fudbalu, o komšiluku. Danas prosječan građanin u 3 minute reši geopolitičku krizu, globalno zagrevanje i problem cena nafte. Nekad smo primali stručnjake za jednu oblast. Danas imamo takozvanu opštu praksu na društvenim mrežama. Znači, ujutru epidemiolog, popodne vojni analitičar, uveče stručnjak za kriptovalute. Na 13 stepeni u Aranđelovcu, danas maksimalnih 20. Vedro nebo, to je lepo. Sutra možda bude grmljavine. Temperatura od 12 do 22. Kragujevac 13, Beograd Novi Sad 15. Do subote postepeno toplije, ali od sutra nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. A danas je sveti prorok Jeremija. Na ovaj dan pravoslavni vernici razgone zmije i gmizavce kako ne bi tokom leta dosađivali. Običaj da neko iz kuće porani, uzme tiganj i

Lupajući u njega nekoliko puta ponovi Jeremije u polje, a sve zmije u more. Na ovaj dan se kaže ne otvaraju britve. U nekim krajevima stari ljudi veruju da se danas ne valja češljati, da se ne bi izazivale zmije. Naravno, ko ima šta da češlja? E sad, treba paziti da se nizak im ne vuče odvezana pertler, neki končić, da se tako isto ne bi vukli zmije, kaže predanje. A kad naš čovjek kaže samo da kucamo drvo, kažu to je najjači, mislim, jači sigurnosni sistem od bilo kog antivirusa. E sad, crven konac isto oko ruke je naša verzija, recimo 5G zaštite. E, crven konac čuva i od uroka, i od loših misli, i od logike. Doduše i promaja je, kažu, jedini registrovani serijski ubica ovde koji uspešno izbegava pravdu. Interpol nemoćno posmatra dok mi zatvaramo prozore da nas ne ubije promaja. Mi smo svakako duboko religiozan i duhovan narod, verujemo u Boga, ali za svaki slučaj i kucamo u drvo i pljujemo tri puta i pomeramo se s mesta. Nas se bre i zdravstveno osiguranje deli na tri nivoa. Benzedin, rakija i ona varijanta ćuti, može i gore. Dakle, prijatelju moj, kad te svrbi levi dlan, stižu pare. Kad te svrbi desni dlan, daješ pare, a kad te svrbi celo telo, brate, okupaj se. To već nije do sudbine.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, radu u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108. Tija, tija, bili smo zajedno.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Za visok kvalitet zrna kukuruza, Speed.
2: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
3: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
4: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Kažu, prva kafa nam služi da se rastanimo, a priče koje uz nju čujemo da se prekrstimo, doduši levom i desnom. A uz kaficu uvek možda čuješ najnovije vesti iz zemlje i sveta. Posebno iz komšilu kada je selekcija vesti znatno rigoroznija. E, kaže, prijateljica mi je uz kafu poverila strogo čuvanu tajnu. Sad nas, kaže, ovaj, nas dve konobar i tri susedna stola čuvamo kao oči u glavi. Dakle, kofein dokazano ubrzava metabolizam, ali ni blizu tako brzo kao što trač uz kafu ubrzava puls. A naši mediji su i danas toliko humani, svaki dan nam poklone novi strah da nam slučajno ne dosadi onaj stari prošlo nedelje. Ah, taj stres, umjesto da ga izbegavamo, treba da ga iskoristimo. Kako? Saznaćemo posle 11. E sad, stres se, kažu, najbolje leči zdravim snom. Zato čim osetim pritisak, ja zaspim na poslu. Šef kaže da je to lenjost, ja kažem to je preventivna medicina. Neki kažu najbolji lek za stres rad u tišini, pod uslovom da ta tišina dolazi iz isključenog rutera i telefona bačenog sa trećeg sprata. Tišina bi trebalo da bude u pozorištu, međutim, kažu prema obaveštenju Centra za kulturu, predstava Prevrtač, čiji vidim bilo zakazano za 22. maj, otkazana iz tehničkih razloga. Oni koji su kupili karte, novac mogu da povrate na biletarnici. Radim danima od 8 do 20. Dobro, danas je sveti prorok Jeremija. A u subotu šesta Fićijada, pričat ćemo i o tome. Nastavlja se Eurovizija, večera su favoriti Danska i Australija. E sad, kako će naša lavina da pobedi u subotu? Pa inače, naš predstavnik, mi bismo pobedili odmah kad bi se recimo bodovi delili po količini pojedanog pečenja iza kulisa. Tu nam, brate, ni Australije, ni Izrael ne bi mogli ništa. Pa ćemo malo da brinemo i o ljubimcima, pričamo i o krpeljima, zaštiti kućnih ljubimaca. Kažu, pas je najbolji kućni ljubimac jer je on jedini stvor na svetu koji iskreno veruje da si ti pametan, lep i uspešan. Iako te je video kako u donjem vešu jedeš paštetu iz konzerve u 3 ujutru. On je najbolji ljubimac jer ti kaže nikad neće prebaciti što si zakasnio kući za razliku od žene. Njemu je sasvim dovoljno što se vratio živ, zdrav i sa kesom iz prodavnice. Idealno imati psa kad god ti u kuću dođe, recimo, on je neki da uteruje dugove, naplaćuje poreski inspektor, neželjeni gost. Uvek može da kažeš da životinja reži jer je nepogrešivo osjeća loše ljute. A Vermakski dana, posveta radiju, grupa Meritas.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, radu u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zaplistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: juče i danas i sutra. U Lidl se uvijek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: 8, 9.
1: Ci posso non preguntare, chi ne ha questi miei amori?

Da li klub, da li kafić, da li bašta, kafana, nije bitno, bitno da je danas zagarantovan provod. Rekli smo kafana kao institucija. Jedino mesto da se svi slažu da nam spasa nema i svi to proslavljaju s pesmom. Mi proslavljamo ovaj 14. majski dan. Kafana je mesto da je dim od kog se ne vidi prst pred okom, zapravo zdrava prirodna sredina. Kod nas inače pije i iz tuge, iz radosti, iz preventive, čisto da nas ne stigne nešto treće, da ne kažem četvrto. I tako, neko na kafici, neko na pićencetu, na kafi se o bolestima recimo priča s takvim žarom da se čovjek prosto osjeti neprijatno ako je slučajno zdrav. I niko ne radi toliko naporno kao ljudi koji 3 sata sede na kafici i analiziraju zašto se, kaže, ovde ništa ne radi. Na kafi se bre i bivši partneri seciraju preciznije nego žabe na času biologije. E sad, razlika je samo u tome što žabe manje pate. Dobro, i gledanje u šolju, kažu da je jedini način da legalno kažeš prijateljici u lice nešto ili da je lažeš u lice, dok ona srećno klima glavom čekajući neki put u inostranstvo ili neke novce. A naslovne strane ovog jutra postali kao jelovnik u restoranu Strave, za predjelo nepoznati virus, za glavno jelo nuklearni rat, a za dezert poskupljenje kafe. E, od ovog posljednjeg se najviše strepi. Sad razvoj vakcine protiv hantavirusa, kažu, trajeće nekoliko godina. Inače, kad pomenu rat, ratuje se na sve strane, naš čovjek kad čuje da je počeo rat u svetu, odahne, jer konačno se nešto dešava da mi nismo glavni glumci. Na pitanje šta ćemo ako dođe do nas, naš čovjek odgovara onim istorijskim optimizmom, a preživjeli smo i Turke i bombardovanje, preživjet ćemo i kraj sveta, samo da ne bude opet inflacija. Naravno, sve je stresno oko nas, stresno okruženje, međutim, umjesto da ga izbjegavamo, treba izgleda da iskoristimo taj stres. Da li da uzemo nekog kućnog ljubimca, pričat ćemo o tome kako zaštititi kućne ljubimce ovog proleća. E sad, najbolji lek protiv stresa možda ignorisanje problema, međutim, lek jeste 100% efikasan sve dok problemi ne počnu da kucaju na vrata zajedno sa izvršiteljima. A neki protiv stresa piju bensedine, neki čajeve, neki jednostavno kažu sve što misle u lice onome ko ih nervira. Čitanje knjiga smanjuje stres recimo 68%, naročito ako tom knjigom u pogodnom trenutku gađate izvor stresa.

I tako danas nekako ljudi najviše pričaju o tome kako nemaju vremena i onda provedu 3 sata objašnjavajući zašto ga nemaju. A danas je sveti prorok Jeremija, čuvar, kaže, ovaj zmija. Pričat ćemo i običajima i naravno najavljujemo Fićijadu u subotu. Inače, na Balkanu auto se ne kupuje razumom, nego i NATO. Mi ne vozimo ono što je najbolje, nego ono što možemo da opsujemo, a da nas ne grize savest kad udarimo čekićem, da

Tako da pričat ćemo ove brige, dakle, za ljubimce. Kažu da je čovjek psu bog. To samo dokazuje da psi imaju veoma niski kriterijume kad biraju božanstva. Kažu, pas je najbolji ljubimac jer te primorava na zdrav život. Mislim, šetnja u 6 ujutru na -10 odlična za cirkulaciju, pogotovo kad ti pritisak skoči, odlučio da se uvalja u neko blato i prljavštinu. Krećemo odlazak u noć. Za početak, Johnny Stulić.

E da, nisi, kaže, dobra devika. Kako nije dobra kad Gile peva na novom albumu s Anicom Dobrom? Ona je više nego dobra. Ste da udali neki lep kompliment. Recimo, kažeš, svaka ti čast, ko tebe oženi, ni pakao mu neće teško pasti. Ili kažeš, pa prava si lavica, s tom čovjek može i u rati, u kafanu, a boga mi na infektivnu. Dobro, nemojte da fasujete samo ovaj novi virus. Ti si melem na ranu, do duše ti si tu ranu i napravila, ali bar je previješ. Dakle, ako vam naš čovjek kaže da ste ipak zmaj od žene, ne misli da rigate vatru, nego da možete da iznesete tri slave, dva useljenja, jedan nervni slom, a da vam karmin i dalje ostane na mestu. A kaže danas i običaj na svetog proroka Jeremiju da ne valja se češljati, kaže da se ne bi izazivale zmije, neko uzme poranije, kaže uzme tiganj, lupa, viče Jeremije u polje, sve zmije u more, nažalost nemamo more. E sad, šta se valja danas? Valja se pre polaska na put, valja da se sedne na kofer, ne zbog sreće, nego da bi uopšte moglo da se zatvori kofer nakon što si u njega spakovao tri tegle vara, kilo rakije, za ne daj Bože. Dobro, valja da se prospe voda za nekim koji ide recimo na ispit. Valja u kući držati bar jednu kesu punu drugi kesa. Ne valje raditi na crveno slovo, zato je naš kalendar toko crveno. Dobro da smo išto uradili, a da ne izazovemo gnev nebeskih sila. Naravno, valje nazdraviti u svaku čašicu rakije. Kod nas jetra ne strada od alkohola, nego od prevelike ljubavi prema bližnjima i stalnih želja za tuđe zdravlje. Valjda se danas i tri puta poljubiti pri susretu, to je savršen način da proveriš i komšiji pritisak i da proceniš marku kolonske vode i da saznaš šta imamo za ručak pre nego što je otvori usta. Valjda detetu vezati crven konac oko ruke protiv uroka, džabe ti najbolja pedijatrija ako te komšinica Mara pogleda onako urokljivo. Valja u gosti ići sa kafom i šećerom u kocke, to je naša osnovna valuta, inflacija možda pojede dinar, al kafa od 200 grama stabilnije sine od švajcarskog franka. E sad valja i dlan da zasvrbi, bit će para, međutim problem što na zlanovi svrbe decenijama, ali pare se i dalje ponašaju kao da imaju alergiju na našu kožu. Ne valja zviždati u kući jer će se skupljati miševi, ali u modernoj verziji nemoj da zviždiš u kući jer će ti izvršitelji pomisliti da si previše vesel za nekog ko duguje i Bogu i narodu. Temperatura u Aranđelovcu sve u 16, u ovom trenutku maksimalnih danas 20. Beograd, Kragujevac 17. Sutra prepodne sunčano, posle podne promenjivo oblačno sa pljuskovima. Temperatura 22-26, u subotu promenjivo nestabilno, kiša, pljuskovi, posle podne uveče izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak veter, ponegde i grad. Znači, to je subota popodne, u nedelju oblačno, kiša i hladnije. Nastavlja se Eurovizija, Danska i Australija, glavni favoriti večeras. I ne znam kako će da naša, naši predstavnici pobede. Nije ono bog za kakva pesma. Znaš, ipak Evropa traži neku autentičnost. Da, predlažem recimo da pošaljemo čovjeka koji na bini u prenosu uživo uspeva da plati račun za struju, da registruje auto, da ode nas, organizuje slavu i da ostane psihički stabilan. Mislim, to je prava priča, a neko bi ljubavnu stvar, recimo, kraj Čačka.

Jeste, da ovo čuju se u pozadini neka malo ove, neko zujenje, ali Bože moj, valjda ćemo rešiti to. Letu štuke, molimo Boga, eto, da rodi krompir i šljiva. Zato ja uvijek kažem da je bolje živjeti na selu nego u gradu, jer kažu ovaj gradski influencer, brate, neko ko ima 50.000 pratilaca na Instagramu, ali seoski influencer ti je ona baba iz treće kuće koja zna ko se s kim šoleriše, čija krava ima najbolje mleko i zašto ti auto prlja. Dakle, ona upravlja informacijama brže od 5G mreže. Naravno, ekstremni sport u gradu ti je, recimo, paintball, a na selu ti je ekstremni sport, recimo, košenje strme livede po najvećoj vrućini. I to sa kosom koja nije oštrena još od pretprošle godine. Adrenalin jeste isti, samo što posle paintballa u gradu ideš u restoran, a posle košenja ideš u šumu po drva. E sad, u gradu se recimo oslanjaš na GPS da nađeš ulicu, ali na selu, brate, na ono usmeno predanje, kad ti kažu ispred prodavnice, znači skreni kod onog drveta što ga grom udario 94. pa prođe pored kuće onog što je zidao ogradu 3 godine, e onda stani kad vidiš traktor. Na primjer, to vam je orijentacija. Naravno, i na selu kao i u gradu ima puno ljubimaca, a ima, boga mi, puno krpelja. Zato vodite računa, zaštitite svoje ljubimce na vreme, a i sebe. Jer krpelji i promaja su, kažu, dve najveće opasnosti po srpski rod. Naučno dokazano da su ta dva problema ubila više Srba nego prvi i drugi svjetski rat, kosovska bitka zajedno. Mada krpelji možda budu i ovako kategorije ljudi, znači da li domaćinu isisavaju ili novac, ili krv, ili volju za životom, bilo šta drugo. Kaže da krpelji žive među nama, to su poznanici, prijatelji, dalji ili bliži rođaci. Da, krpelj možda bude onaj takozvani ortak koji izlazi s tobom samo da bi se uštekao za piće.

0: Dakle, Krpelj ili doseda Kostenica, neki navalentan, možda i pijan, neki propali sportista, zadušna baba, svi oni koji imaju vremena na pretek, ne znaju šta će s njim. Fazon, jel ti poplaveva vrat kad neko ovaj guši, mislim. I primjer, dragi moji, ima svuda, od kolevke pa do groba, pojavljaju se ko pečurke posle kiše, vrebaju ko zmije ispod kamera. Dakle, vodite računa s kim započinjete komunikaciju, nikad se ne zna. A ovi lepi dani podrazumevaju duži boravak u prirodi, naravno tu su i krpelji. Njihova sezona traje dugo, to je od ranog proleća do kasne jeseni, mada ima ih i ako bude topla zima, boga mi. Pa mislim, svi znamo 1. maj, ovaj praznik krpelja, oni se baš raduju to 1. maju. Dobro, nije svaki sad krpelj zaražen tom lajmskom bolestju, ali da je opasna bolest jeste. Kažu, pravilno vađenje krpelja jeste isključivo mehanički pincetom. Dakle, treba da uživamo u prirodi, ali uz male mere opreza. A zaštitite i sebe, zaštitite i svoje ljubimce. I, dakle, još jednom ponavljaj, nemojte da kupujete, nego udomljavajte. Da li su u pitanju muževi ili psi, nije bitno. Pas je idealan ljubimac, ljudi. Jedini te sluša sa oduševljenjem dok pričaš gluposti, ali pod uslovom da u ruci držiš nešto, recimo što miriše na parizer. Pas je simbol bezuslove ljubavi, što je zapravo samo lepši naziv za nekoga ko nema drugog izbora, mu ti držiš i ključeve, i granule, i povodac. Najbolji je, brate, zato što ti se raduje kao da si osvojio Nobela svaki put kad se vratiš iz prodavnice sa hlebom i jogurtom. Pas je da te nauči odgovornosti, recimo ako ga ne izvedeš napolje na vreme da obavi svoje, on će da te nauči kako se brzo i efikasno čisti tepih u 3 ujutru, mislim da ne vidi ženu. Najbolji je i fitness trener, znači naterat će te da trčiš i po kiši i po snegu. I to samo zato što mu je hitno zapao za oko jedan veoma važan žbun, treba nešto da obavi u žbunju. A da čujemo što kaže ove Irena, veterinarka, kako zaštititi.
1: Sad dolaskom lepog vremena i naši kućni ljubimci više vremena prolaze napolju, aktivni su, ali svakako za ovo vreme kada kreće zelenilo, kada kreću i paraziti, insekti, a pre svega krpelji koji su izuzetno opasni pre svega za pse, potrebno ih i dobro pripremiti. O tome razgovaramo sa specijalistom veterinarske medicine ovde u veterinarskoj stanici Aranđelovac, Irena Veljović. Pa evo, poslednjih godina kada je sezona krpelja u pitanju, možemo da kažemo da ona traje negde od februara čak do novembra meseca, kako izgleda zaštita?
2: Da, to ste u pravu, sada se i klima naša se promenila, mi više nemamo jake zime, tako da tokom cele godine i u januaru i u decembru se javljaju, znači, krpelji na našim životinjama. To je u stvari jedan krug sa psa na psa preko trave, više nemam razloga da ih uništi i oni su prisutni u našoj okolini tokom cele godine. Mi veterinari pričamo o zaštiti, znači najvažnija je zaštita, jer ti spoljašnji ektoparaziti, u stvari ektoparaziti, on to buve, krpelji, muve, komarci, prenose bolesti sa životinje na životinju, a neke i na čoveka. Bolesti mogu da budu i opasne, a to su tipa borelioza, lajšmanioza, anaplazmoza. To su bolesti koje se prenose, znači, sa životinje na životinju ujedom krpelja. Krpelji ih prenose ujedom ili ugrizom, sasvim sve jedno. Zato što se krpelj preko trave ili direktno preko druge životinje prenosi sa jednu na drugu životinju i ugrizom usisava, u stvari isisava bolest, uzročnike bolesti na naše životinje. Jako je važna preventiva, u stvari zaštita, da mi naše životinje ne dobiju krpelja. I tu postoje repelenti, a postoje i sredstva koja ne odbijaju krpelje, ali ih kad dođu na telo životinje i počnu da piju krv, ubijaju. i tu je proces zatvoren.
1: Da li i koliko puta tokom sezone treba da radimo tu zaštitu, koji su sve vidovi zaštite najefikasniji, neko stavlja ogrlice, neko kroz tabletice, koliko je njihovo dejstvo dugo?
2: Mi veterinari uvek kažemo, dolazimo u razne priče, u razne situacije, da svaki vlasnik treba da potraži stručni savjet veterinara i što se tiče tih zaštita. Postoje više vrsta i ljudi ste nekada došli u zabludu, bilo da su čitali na internetu ili su dobili neku pogrešnu informaciju.

0: Postoji ogrlica, kvalitetna ogrlica, štiti životinju 7 do 8 meseci, obično je vodootporna i ona može da odradi svoj posao. Ogrlice su sada za sada prevaziđene, mada neko ko je naučio vlasnik da stavlja ogrlice, postoji i dalje taj tip zaštite. Onda topikalna terapija, znači to su spot on preparati koji se stavljaju direktno na kožu životinje, psa ili mačku. Jako je važno pravilna aplikacija, znači da ide direktno na kožu, da se napravi razdeljak, da ide na nekoliko mjesta duž kičme, da taj preparat dođe do kože i putem kože uđe u krvotok, a onda se raširi tokom čitavog tela. I ta vrsta zaštite već prolazi. Uzimaju ljudi i to, ali je najefikasnija i najkvalitetnija i najbolja zaštita putem tableta. E sada, tu imamo neki uslov. Idealno bi bilo, znači, da životinja bude kod veterinara na pregledu, da se izmeri i da se uradi test. Test je jako važan za ove zaštitu putem tabletica. Tu postoje razne vrste. Zašto su ljudi dovedeni u zabludu? Prvo, te tablete nisu štetne. Postoje nekoliko vrsta, ali ni jedna tableta i ni jedna zaštita nije 6-7 godinu dana. Tablete se daju ili na mjesec dana nakon testiranja na srčanog crva, nakon 5 nedelja ili nakon 3 mjeseca. I sve drugo je individualno ili puka slučajnost. Znači, može životinja da bude tretirana jednom i da ne dobije krpelje tokom ili buve ili da ga ne uvede komarac tokom cijele godine, ali zaštita ne traje toliko.
1: Da li postoji razlika u preparatima za pse, za mačke, kako zaštititi na kraju i mačke?
0: Da, ista je priča ili slična kao i za pse, samo što su različiti preparati. Ne daju se i mačkama oni za pse i obrnuto. Zbog njihovog metabolizma u organizmu i zbog nekih štetnih. Znači, posebno za mačke postoje tačno ogrlice koje nisu sigurne. Mačka izgubi, skine joj neko, obesi se, bukvalno se okači od tu ogrlicu. Postoje ti spot-on preparati i sada najnovije nešto već jedno vrijeme tablete.
1: Kada govorimo o sezonskim problemima kod kućnih ljubimaca, sa kakvim problemima se najčešće javljaju vlasnici ovdje kod vas? Da li su oni već krenuli, da li je bilo jujeda, insekata, na kraju alergija? Sada kada je krenulo zelenilo, dvorišta su prepuna cveća, da li ima i onih pasa kojima određene vrste cveća ne odgovaraju, koji izazivaju možda alergije? Da.
0: Pa alergije su sve više prisutne i to su nekako postalo svakodnevno u životu tih naših ljubimaca kao i ljudi. Da li je tu u pitanju otpornost organizama ili već raznorazni insekticidi, prskanja razna ili kontakt, znači, sa travom koja je tretirana nekim sredstvima, uglavnom, znači, ili hrana. Postoje alergije, one se rešavaju i to na više načina, mislim, ujed insekata, sve zavisi koliko je urgentna, znači, ta anafilaksa, u stvari alergija, i šta je povod. Najčešće imamo dosta pasa koji jedu tu hipoalergenu hranu jer su na neki od sastojaka hrane alergični. I onda su uslovljeni da ne bi te pojave bile, znači jedu tu hranu, a za insekte, znači pričali smo, komarci, buve, krpelji, oni su paraziti koji inače prenose bolesti, ali postoje i muve koje mogu da naprave problem životinji kada ih ima jako puno, najčešće se javlja kod velikih pasa, povrede na ušima, pa onda to krvari, pa se stvaraju rane, pa se onda leče rane. I'm a big old.

U Domljavite ne kupujte i slušajte Radio Šumadiju. Kaže jedna žena, moj muž je, brate, veren ko pas. Čim podviknem, on podvije rep i ode u svoju kućicu. Pa idealna žena je ko pas, isto verna, ne priča mnogo, uvek se raduje kad te vidi. Jedini problem što je ona s vremena na vreme ima potrebu da izujeda komšiluk ili da malo zale. Dakle, proleće, naši ljubimci aktivni, duže su napolju, treba da ih lepo pripremate za ta iskušenja. O tome nam priča Irena i u nastavku. Mislim, pazi, bolje od čoveka, on te nikad ne bi ostavio zbog mlađeg i lepšeg vlasnika, osim ako taj drugi nema kvalitetnije granule. Mislim, najbolji jedno ume da govori. Zamislite tu katastrofu, pas može komšijama da prepriča sve što radite kad mislite da vas niko ne gleda. Pas je verovatno jedan od bića koji iskreno veruje da si ti najpametnija osoba na svetu. E, to dovoljno govori o njegovoj inteligenciji. Kupiš psa da bi ti čuvao kuću, onda završiš tako što ti spavaš na ivici kreveta dok on zauzima dijagonalu jer mu je tako, eto, udobnije, a i obeležio je prostor. Pas je najbolji ljubimac jer ti pruža iluziju kontrole, ti misliš da ga šetaš, a on u stvari koristi tvoje ruke da bi stigao i overio, mislim, svaku banderu u naselju. On te i voli više od rođene majke, mislim, majka bi te bar jednom pitala, dokle ti, sine, misliš tako? Pa samo čeka da mu baciš lopticu.

Dakle, on te voli bezuslovno, čak i kad mu serviraš najftinije granule, on te gleda ko da si Gordon Ramsay, a ne osoba koja ne ume da skuva ni čaj bez. Uglavnom, da psi znaju da govore, čovečanstvo bi ostalo bez prijatelja za manje od 5 minuta. Pas je idealan, nikad neće da kritikuje tvoj modni ukus, možda ga šeteš i u pocepanom donju vešu, on će i dalje da misli da si ti neki vođa čopora. On je najbolji kućni alarm, nepogrešivo će da oseti provalnik, ali će ipak da odluči da laje samo na poštara koji ti donosi račun za struju.

0: Od ove druge problematike uobičajena je šta se dešava u maloj praksi među psima i mačkama. Znači, to su standardni problemi koji prate ne samo napuštene pse, nego i naše vlasničke. Od digestivnih, respiratornih infekcija, sada imamo tu promenu vremena, toplo, hladno, oni nam reaguju na promenu temperature, intoksikacije, vrlo često, što znači trovanja. Uvek pričamo za ove vlasničke pse da moraju da budu strogo na povodcu, jer se javljaju neki problemi kad životinja kreće u uslovi u našim urbanim parkovima, pa da životinja nešto pojede i da jako burno odreaguje. Nisu to baš dokazana, nije to išlo na neku toksikologiju, ali pretpostavljamo da su trovanja i uvek kažemo vlasnicima, čuvajte svoje ljubimce, vodite ih na povodcu, tačno je, moraju da istrče sve, ali moraju da budu strogo kontrolisani, jer više ne znamo gde šta može da ih snađe.
1: Mnogi prskaju travnate površine totalom, tako da i to može da bude fatalno za kućne ljubimce. S druge strane, ja kada sam nabavila psa, prvo što mi je nekako skrenuta pažnja na te koštice od grožđa, od suvog grožđa, od jabuke, da to može da bude toksično za njih, kada je iskreno pitanje da se slučajno to ne zadesi negde. Šta još može da bude fatalno za njih kada je hrana u pitanju?
0: Pa da vam kažem, ali sve umereno, to kad ste rekli o koščicama, o grožđu i tako, to su vrlo retko, ali može da se desi, ali ako sada baš pojede jednu, dve koščice, neće ništa da mu bude. Međutim, veća je opasnost od prskanja svih ovih naših biljaka koje su okolo nas, a oni svojim šapicama, najčešće trava, znači, ili neka podloga, šapice posle toga čiste. Znači, važno je da kad se vrate kući, da se operu šape i da se ili eventualno se izbrišu nekim aramicama. Znači, raznolika je problematika šta može sve da dovede do trovanja. Imamo često slučajeve sada, pošto sve više žive sa nama kod starih ljudi, da popiju lekove. Znači, da ispadne lek i onda smo u nedoumici kako reagovati i da li reagovati, jer ne znamo ni koji je lek pojeo, popio ili već gricnuo dole po podu. Tako da vam kažem, te situacije su raznorazne. Od tih insekticida do lekova u našoj kući, raznih koskica, stranih tela, i tako, to je prosto život.

0: Pas je život miran i bezbedan, retko kome kuće to se nudi. Čovek ume da bude bezvredan, psi valjaju i poneki ljudi. Ima ljudi koji neće kuće. Na psa vreme ne žele da troše, greše, mogu od pasa da uče samo dobro, nikad ništa loše. Svako kuće živi život pseći, ne poznaje podlosti i zlobu, a ako gazda umre, pas će leći i umreće na gazdinom grobu. Čovek greši, bezgrešno je štene, pa neka mi dobri Gospod sudi, njegov gnev nek sruči se na mene, više volim kučiće od ljudi.
1: I ja, Boro, hvala ti. Hvala ti na ovu privilegiju. Za privilegiju da slušamo ovako poučne stvari. Pas nikad ne laže da te voli, mislim. On to pokazuje tako što ti pojede omljenu cipelu, eto, čistere, patvorena strast, bez trunke liceverja. Znaš, ako psa nahraniš, on misli da si ti Bog. A ako čoveka nahraniš, on misli da je to bio tvoj posao, dužnost. A i super ti je bilo nešto neslano. Šta je razlika? Pa psu ne moraš da objašnjavaš 10 godina što si nerazpoložen. Brate, on samo spusti glavu na tvoje koleno ili te lizne, pruži šapu. Dok bi čovjek pitao, jel si ti to opet u nekoj drami, u frci? Pa se sigurno neće te zove u 3 ujutru ti priča o svojim toksičnim bivšima. On će možda te probudi jer je sanjao zeca ili vevericu. Što je, složit ćemo se, ipak mnogo zdravija tema za razgovor. Dakle, pas ne sudi o tvojoj garderobi, možda nosiš i pocepane gaće i flekavu majicu. On te dalje gleda ko Boga, ko da si upravo osvojio Oskara za najbolju ulogu vlasnika koji drži keks. E, da psi mogu da pričaju, vjerojatno bismo ih mrzili podjednako kao i ljude. Srećom, evolucija ih je poštedila te mane. Pa njihova, eto, mudrost ostaje bezbedno upakovana u mahanje repom. Dakle, jedan razlog zašto su psi bolji od ljudi je taj što oni zapravo veruju da smo mi dobri, a to je najljepša zabluda u istoriji prirode. Zaključak je, znači, što više upoznajem ljude, to više kupujem kvalitetnije granule. Pas, bre, nikad ne laže da te voli, on ti to pokaže repom. Dok čovjek to radi sa statusom na društvenim mrežama, onda ti ne vrati onih pozajmljenih 50 evrića. Dakle, ako psa nahraniš, misli da si Bog, ako čoveka nahraniš, on misli da je to bio premali prilog i pita gde je, bre, ovde dezert. Pas te nikada neće ostaviti zbog mlađeg vlasnika. Njemu su tvoje bore samo više mesta za lizanje, a ne razlog za razvod. Kad pas laje, znaš da brani teritoriju, ali kad čovjek laje, znaš da je postao neki šef ili tako nešto. Pas nikada ne postavlja suvišna pitanja, tipa gde si bio do 3 ujutru, njemu je drago, bre, što si se vratio živ, pa makar mirisao i na kafu i na nekog drugog psa. Sad ljudi izmišljaju tu veštačku inteligenciju jer im je stvarno prirodna zakazala. Mislim, pas je ostao, brate, na instinktu. On odmah nanjuši i lošeg čovjeka, ali boga mi i dobru kobasicu. Pas ne pokušava da te promeni. Njemu si savršen i kad si u pocepanoj trenerci, neopran, zarozan. A čovjek te voli baš tako kakav jesi, ali bi mogao malo da skratiš kosu i promeniš karakter. Znači, psi idu u raj jer nemaju šta da ispovedaju, ljudi tamo idu samo ako imaju dobru vezu ili ako je Sveti Petar tog dana bio u kafani. Pas će vam, recimo, čuvati kuću kad u njoj nema ničeg vrednog, a čovjek će da vas napusti čim shvati da nema šta da vam više uzme. I pas nikada ne laže da vas voli. On nema razvijen prednji režalj mozga potreban za politiku i za brak.

Naravno, pas ima i opravdanje što liže sopstvena mesta koja nisu za javnost. On nema Instagram da tamo izlaže svoju intimu. Naravno, zatvorite psa i ženu u gepek na 2 sata, pa pogodite ko će vam se obradujete kad otvorite gepek.

0: Nedavno održali federalan koncert u Aranđelovcu, u ovom popularnom bunkeru, Rupi, kako se već zove. Ovo je sa njihovog Nogi pije, koji ima četiri sjajne nove pesme. Sastav Kanda Kođe Nebojša, a u nastavku Damir Urban, ovih dana najavljaju koncert u Luci Beograd 14. juna sa svojim bendom i gudačkim kvartetom, koji će obeležiti 30 godina samostalne muzičke karijere.
1: Svoje tajne poklanja zamuckuje,

0: Damir Murban kaže, čovjek svakom koncertu prilazim kao da mi je prvi i zadnji, ili ja bih rekao možda posljednji, ali hvala Bogu nije. E, idemo malo sad da sedemo, džiha džiha četiri noge, znate, pričamo o nekim omiljenim automobilima na ovim prostorima. Kažu, Golf dvojka nije napravljen da vozi, on je napravljen da preživi apokalipsu. Ako preživi direktan sudar s tenkom, vlasnik će samo da opsuje što mu ispalo cigare iz pepeljare. E sad, kažu, ovaj Golf se ne kvari, on samo povremeno pokazuje karakter time što, recimo, prestane da radi dok ga ne šutneš u zadnji levi točak. A Golf dizel ne zahtjeva skupo gorivo, on radi na ložu ulje, na naftu, prerađeno jestivo ulje, čak i na čistu nostalgiju. Ako baš ne upali iz prve, ne treba ti majstor, treba ti malo možda bogohuljenje, jedan kolega koji će da gurne. Dakle, dizajniran golfić po principu, ako ti sine treba klima, otvori prozor, ako ti treba muzika, slušaj motor kako radi. Dakle, parkirati Golfa dvojku ispred kafane, brate, to je stvar prestiža. To nije samo parkiranje, to je zauzimanje teritorije, potreba si čovjek koji zna šta je prava vrednost. Svaki vlasnik Golfa misli da vozi tenk, u stvari vozi traktor sa kožnim sedištima. Jedini auto koje možda kupiš za 500 evra, uložiš u njega 3000 i na kraju ga prodaš za 800. Da se osjećaš kao da si zaradio. Vazdušni jastuci u Golfu, pa to su bilo tvoja kolena koje udaraju u volana, tvoja glava koje udaraju u šofer šajbnu, i veruj mi, preživeo si jer je šoferka bila originalna, a tvoja glava tvrdoglava. E sad, kažu, fića, otvaranje zadnje haube poklopca motora na letnjim vrućinama nije bio kvar, to je bio tuning. Kažu, pakovanje četvoročlane porodice za more u fiću nije bilo pitanje logistike, nego magije. Dakle, u fiću se ne ulazi, nego se upada. Mada je Fića bio savršen za zavođenje, dok ga ti središ, brate, dok ga nabuđiš, zameniš džuntu, dok mu namestiš karburator, devojka je već našla drugog, bogatijeg. Pa i kakve su to devojke što gledaju ko vozi koje kolo, to i nisu neke devojke. Bar ne u moje vreme sad. U stvari, u moje vreme se znalo kako se one zovu, da. E sad, što se Fiće tiče, Zastava 750, to je bila i dijagnoza i član porodice i fitness pravo u jednom. Recimo, preticanje šlepera u Fići, to se smatralo ekstremnim sportom i verskim obredom istovremeno. Pa recimo, u Fići su četiri odrasle osobe mogle da sede komotno, ali pod uslovom da su prethodno prošle obuku za pakovanje sardina u konzervu. Grejanje u Fići radilo po principu solidarnosti, znači bilo vam je toplo samo ako se dovoljno pribijete u suvozač. Fiće imao i ona kontra vrata, ne zato što je bio moderan, nego da bi te lakše izbacio iz krivine direktno na asfalt. I jedini auto koji je dolazio sa fabričkom opremom, i to u vidu kanapa, žice i rezervne hula hopke kao kaiše za ventilator. Volili smo ga, brate, bio iskren. Čim bi vidio neku uzbrdicu, odmah bi ti stavio do znanja da ćeš ostatak puta da pređeš peške. Ne, i Fiće nije trošio ulje, on ga je koristio da obeleži svoju teritoriju na svakom parkingu. A u subotu, skup ljubitelja Fića, šesta po redu Fićijada, različiti modeli Zastave 750, pa da čujemo o čemu se tu radi.
1: česta po redu Fićijada kao podsjećanje na vreme kada je Fiće bio sastavni deo života, pa možemo da kažemo skoro svake jugoslovenske porodice. Fićijada ove subote u Aranđelovcu, Aranđelovačkoj glavnoj ulici, a sve u organizaciji udruženja ljubitelja Fiće iz Aranđelovca. Naši sagovornici Miodrag Ćosić i Maksim Novović. 6 godina znači da manifestacija uspešno traje, da su se Aranđelovčani navikli na nju i da se nekako s nostalgijom sećaju tog perioda kako je zamišljeno ovo okupljanje.
2: Pa kako Aranđelovčani, tako i van Aranđelovca, jer dosta nam dolaze ljudi sa strane, znači iz Makedonije, iz Bosne, imali smo čak iz Švajcarske, iz Nemačke. Znači, već smo prepoznatljiva manifestacija, 6. godina za redom, znači svi znaju i veliki odziv.
1: Kaže slogan, Fića se voli, ostalo se vozi, da pitamo vas lično kada ste se vi zaljubili u Fiću.
3: Pa to datira još iz... od malih nogu, svaka jugoslovenska porodica, kao što ste rekli, gotovo svaka je u nekom periodu vozila taj auto, tako da mi smo u tom periodu kao klinci ostali odnosno to nam je ostalo onako u sećanju i to budi sad neku nostalgiju prema tim autima.
1: Kažemo, neko lepo vreme i duh nekog starog vremena, Aranđelovačka glavna ulica podsjećaće upravo u subotu na taj period. Gde ste vi sve išli sa ovom našom nacionalnom klasom?
3: Pa osim skupova ovih koji se organizuju po Srbiji, organizujemo i neke privatne vožnje sa tim nekim društvom. Prošli smo dosta u regionu, u okruženju i Bosnu i Hrvatsku, Makedoniju, Grčku, znači sve okolne zemlje faktički smo prošli sa nekim vožnjama, vikendi ili druženje.
4: Ima vremena za vozanje, pa ne uloži napor u pripreme.

0: Da li su to oni vozači što puše paklu dnevno, ne znam, da su otišli po cigare. 12 i 18, a i 18 temperatura u Šumadiji.
1: Pa to ne može. Ne može, to ne pasuje. Može, ovo je džunta sa sitnim nutom.
2: Jeste žile, rekli su mi može se ubuđi.
1: A jeste ti tako rekli? Pa dobro, onda neka ti ubuđi onaj koji ti to rekao, ja ne umem.
0: Dalje mi buđimo našeg Fiću. Fiće, kažu, učio na skromnosti. Kad imaš Fiću, svaki dolazak na odredište bez intervencije šlep službe slavio se kao drugo rođenje. Danas kupujem automobile s nekim senzorima za parkiranje. Mi smo imali Fiću gde si rukom mogu da dodirneš i levi i desni trotoar bez otvaranja vrata. Dobro, volili smo mi i druge automobile. Evo, recimo, ja sam vozio osmicu Kec, misli, Stojadin isto bio vrhunac naše tehnologije, auto koji krene iz Kragujevca ko nova, do bara postane klasik spreman za generalku. Volili smo ga zato što je imao, bio svestran, znači u njega je stajalo sve od džaka krumpira do regala i salona nameštaja, popravljao se uz pomoć psovki i kombinovani klešta. Ej, Kec je bio radni konj koji nikad nije teo crkne potporu, nego je onako uvek crkavao po malo. A na Balkanu se recimo deca krste u crkvi, automobili u garaži kod majstora koji tvrdi recimo da je Golf dvojka bolji od Tesle, jer nema, brate, šta da se pokvari. Dobro, Kec, mislim, kralj drumova za siromašne, Ferrari za svaku srpsku domaćina 80-ih. Kažem, ako je Fiće bio džepni ratnik, Stojadin je bio porodični heroj, tero i građevinski materijal i petočanu porodicu i polutku i gajbu piva u gepeku. Ne, čovječe, i Stojadin bio je ekološki, recimo najnapredniji auto, imao biološki razgradivu limariju. Dok si stigao do mora, pola rubova, sajtni već, mislim, otišlo. E sad imao i ovaj jedini petor vrata, ali su se ono otvarala samo kad su ona htjela, mislim, ponekad ni tada. Dakle, vlasnik i Fiće i Stojadina nije bio samo vozač, bio i polumehaničar, polufilozof. Ako stane, prvo si psovo, pa udarao, popravljao, ali nikad nije izneverio visi. Najavljujemo Fićijadu u subotu u Aranđelcu.
3: Šta je još cilj, osim da se podsjetimo na to, na to lepo vreme, šta je još cilj ovakvog okupljenja, ovakvih manifestacija?
4: Pa cilj je da starije sugrađane podsjetimo, a mlađe da edukujemo, da im stvorimo uspomene koje će njima ostati u sećanju.
3: Evo, kada govorimo o našoj nacionalnoj klasi, ona se proizvodila u Kragujevcu od 55. do 85. godine, skoro 900.000 automobila izašlo sa traka kragujevačke zastave. Prepoznatljiv, čini se, najprepoznatljiviji beli Fića. Tako, čini se da njega ima najviše.
4: Najviše je bilo, mada bilo je to varijacija boja, ali belog je najviše bilo.
3: Kako izgleda saradnja i komunikacija sa vama? Koliko vas ima u Srbiji? Pretpostavljamo da osim ljubavi vezuje vas upravo i to saradnja u smislu razmene delova gde možete šta da pronađete.
4: Pa sad nam je, da kažemo, delimično olakšano jer imaju mreže, svi smo u nekim grupama, udruženjima, tako da delova još ima, snalazimo se.
3: Pomoć naravno imate u organizaciji ovog događaja od turističke organizacije opštine Aranđelovac, svakako i ova manifestacija na neki način uvrštena je u listu manifestacija kada je turizam u pitanju.
4: Tako, imamo lepu saradnju sa opštinskom organizacijom turističkom, mada bi ovom prilikom pohvalio i naše privrednike, male privrednike koji se iz godine u godinu odazivaju u sve većem broju i pomažu nam naravno.
3: Kako će izgledati subota ovde u glavnoj ulici na trgu, kada kreće program?
5: Kreće program od 10 sati otvaranje, prikupljanje učesnika već od 9 biće zatvorena ulica. Nadamo se jednom lepom događaju, već tradicionalnom svake godine to bude posvećen skup i što učesnika, što i naših sugrađana sa decom. I, tako da ako nas posluži vreme, bit će stvarno lepo.

0: može tu i ovaj, ako su deca u pitanju, pa je to bez problema.
1: Da, zaista zanimljivo, lepo bit će u subotu, koliko učesnika prilike najavljeno i kakav je dalji program? Vi nakon Aranđelovca idete dalje?
0: Pa svake godine bude otprilike ovaj, sličan broj učesnika, bude tu do 80, 82, 3 učesnika. Ovaj, a ove godine je predviđeno da u 12 sati imamo vožnju do aerodroma Divci, gde će se tamo nastaviti druženje uz ručak i još neka dešavanja koja smo organizovali kao iznenađenje za učesnike.
1: Još jednom da pozovemo i sugrađane, evo, pozitivne emocije u subotu, Fića se voli, ostalo se vozi, evo, program počinje u 10 sati.

Za more, shvatiš da je fizika samo spisak lepih želja. A grejanje isto u fići bilo savršeno. Leti si se kuvao, zimi si se grejao s opstarim psovkama dok stružeš led sa šofer šajbne. Nismo ga volili samo zbog brzine, nego zato što je svako putovanje bilo neizvesno kao finale Lige šampiona. Jednostavno bio to auto sa karakterom. Znači, ako ga slučajno ne pomaziš po komandnoj tabli pre kretanja, uvredi se, brate, i ostane na parkingu do proleća. Ta fića je dokaz da ljubav ne zna za granice, naročito kad ti se vrata otvore u sred krivine. Danas automobili imaju senzore za parkiranje, fiće ima onaj zvuk kad čuješ tup, znači da si stigao do zida. A preticanje fićom, stojadinom, kažu, to je bila stvar hrabrosti, ne brzine, mora si planiraš preticanje od 3 km napred, da se zaletiš, da moliš Boga da motor ne izdahne u pola manevre, da gledaš u retrovizor, da li te sustiže neko nezgodniji, nadrndaniji. A onda i taj zvuk i fiće i motora stojadina pri 100 na sat, to je bio zvučni zapis koji bi danas koristili recimo za simulaciju lansiranja rakete u svemir. Buka je bila takva da nisi čuo ni sopstvene misli, a kamoli suvozača koji te preklinje da smanjiš brzinu. Tako da i fiće i stojadin, to su bili automobili koji su te učili strpljenju. Ako si naučio da ih voziš, mogu si da voziš bilo šta, od tenka do space shuttle-a. Bio je možda neugodan, bučan, nepouzdan često, ali je, brate, bio naš. Dakle, fiće nije bio samo auto, jednostavno bio to član porodice koji zahtevao više pažnje od razmaženog deteta, a pružao komfor srednjovekovne sprave za mučenje.

Dakle, leti recimo, nismo palili klimu, nego smo otvarili leti staklo. Znači, u Fići recimo bilo dovoljno mjesta za 5 odraslih osoba pod uslovom da su se prethodno bavili jogom ili da se onako baš, baš dobro poznaju. Taj vlasnik Fići uvijek imao čiste ruke. Mislim, šalim se, naravno, nokti mu uvijek bili crni od čačkanja oko platina i razvodne ruke. Fića nije trošio ulje, on ga je samo dostojanstveno obeležavao po asfaltu gdje god bi se parkirao. Grejanje je bilo isto vrhunsko, kaže, motor bio pozadi pa ti grejao leđa dok su ti kolena mrzla, znači savršen balans za reumu. Volali smo ga, brate, je bio jedini auto koji si mogao da popraviš i čarapom i komadom žice, a boga mi i psovkom upućenom direktno u Kragujevac. Jednostavno, dragi moji, Fiće je bio simbol slobode, dok god si imao 5 prijatelja spremni da te poguraju, mogo si, sine, da stigneš bilo gde. A tog 14. maja 1982. je objavljen prvi album grupe Divi Anđeli. Bivša Ju i srpska pop-rock grupa, pod jakim uticajem pokreta Novi romantizam, objavili su album Divlji anđeli, u kome se našao hit Volite tvoje zver, pesma koja se rado sluša i dan danas. Ovo je Otrovna ljubav. Zari.

0: Niste imali da kupite Mercedes, ali ste mogli da kupite Fiću, Jugo.
1: Materijalne vrednosti su nebitne. Važno je široko srce, ljubav, sreća, zdravlje, prijateljstvo, poštovanje, tolerancija i to je to.

0: kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
1: Od četvrtka 14. maja, Pilos jogurt, 1,5 kg, 139,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Pilos sitan sir, 500 grama, 162,99.
2: Pilos, od domaćih dobavljača.
1: Lidl, isplati se.
3: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
4: Što voziš tako ko manijak? Aj, Duni! Duni!
5: Ja, sine, pa ode dozvola, ode dozvola.
6: Dobro, Fić je bio jedini auto koji je onako baš rastao sa porodicom. Četvoro nas uđe, petoro izađe. Neko uvijek mora se roditi tokom puta koji traje večnost, mislim. Bio to jedini automobil sa glasovnim komandama. Ti opsuješ, on stane. Ti ga zamoliš, on krene. Danas i automobili imaju te neke asistente, međutim Fić je imao ono komšijsku asistenciju. Čim ga vidiš na ulici, znaš da će ti bar tri prolaznika pomoći da ga upališ na gurenje. Volali smo ga, je bio vrhunac optimizma. Samo u Fići si mogao da kreneš na more u Grčku sa tri rezervna kajša, kanisterom vode i ubeđenjem da ćeš da stigneš pre jeseni. I uvijek si u Fići bio blizak sa ljudima, ali onako doslovno. Ako se suvozač ne počeše po tvom kolenu dok menjaš brzinu ili ga ti ne uvrtiš, mislim, suvozačicu za koleno, znači da se niste dovoljno voleli. Dragi moji, on je bio i preteča modernog fitnessa, znači pola sata vožnje, dva sata guranja i tvoji listovi, sine, spremni za olimpijadu. I danas se hvale ovim nekim fancy, da ne kažem drugačije, ovim kolima, grejačima, sedišta. Bre, mi smo u Fići imali prirodno grejanje. Motor ti bio u krilu, auspuh ušima. I naravno da nas je naučio skromnosti, jer ko je preživeo preticanje šlepera u Fići, taj se više ni pakla ne plaši. Sad neki se plaše holesterola, doručak odavno postao mala ideološka bitka, jedni jaja, slanina čvarci i starinski doručak. S druge strane, ovsene pahuljice, ceđeni sokovi, voće i jogurt. Dakle, kaže, nije problem ili jedno ili drugo, nego koliko šećera unesete već na početku dana, doručak ne sme da bude šećerni, onda to nije samo zdrav ili nezdrav šećer, svaki šećer je nezdrav, kažu. Dakle, i ovsenim pahuljicama puno šećera. Detox sokovi su, kažu, komercijalna priča. Da zvuči paradoksalno, ali Coca-Cola i sok od pomorandže su šećer. Glukoze, sine, glukose. Dakle, doručak našeg čovjeka je unutrašnji građanski rat. Mozak naručuje ovsene pahuljice jer želi da doživi penziju. Al srce, odnosno holesterol, kuca u ritmu pržene slaninice. U čemu razlika između ovsa i čvaraka? Pa u karakteru. Ovo ste moli da ga pojedeš da bi bio zdrav. Čvarak te onako gleda sa tenjira i drsko pita: šta je, junače, će stvarno da živiš večno? Veganska slanina, najveći paradoks, kaže, to ti ko bez alkoholna rakija, mislim. Kupovina čvaraka inače u 2026. je postala i stvar prestiža. Ako na stolu imaš činiju čvaraka, ne ovsene pakuljice, da li si neki tajkon ili si prodao dedovinu, ne znam. Naš čovjek je biće koje veruje da bela slaninica čisti pluća, da su ovsene pahuljice zavere protiv naše industrije prerađivine od mesa. E, u tom sukobu nekako uvek holesterol uvek pobedi logiku, a humor pobeđuje infarkt, bar do prve kontrole kod lekara. A mi se sad vraćamo tačno 26 godina unazad. Tom Jones, prvi na britanskoj listi albuma sa albumom Reload. I to najstariji, dakle, umetnik koji je stigao do broja 1 kada su albumi u pitanju sa novim materijalom. 15 dueta, bili su tu i Van Morrison, i Stereophonics, Robbie Williams, Single Sex Bomb. Yeah. U celom svetu bio broj 1 bogodaj, pre 26 godina.

Zagrebu maja 2000-te, a te 1982. u maju, dok su Divlji anđeli pevali Volite tvoje zver, iste te 82. grupa Clash je pevala nešto sasvim drugo, jer je upravo objavila peti studijski album Combat Rock, kome su dva bisera, divne dve pesme Should I Stay or Should I Go i ovu aktualnu Petrolejsku koju slušamo, Rock the Casbah, maj 82.

0: juče i danas i sutra. U Lidl se uvijek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Isplati se slušati pravi radio, radio Šumadiju. Danas nekako ljudi najviše pričaju o stvarima o kojima najmanje znaju. Što je znanje oskudnije, nekako je i glasnoća veća. Glavna tema razgovora postala je varijanta, jesi vidio onaj video? Kada mi izgleda sopstveni život postao suviše dosada za prepričavanje. Pričamo o autentičnosti, originalnosti, dok koristimo isti filter, istu kafu, istu frazu, kao i, i ostalih 7 milijardi unikatnih duša. Svi bi da pričaju o nekim toksičnim ljudima, niko da prizna da je on taj koji prosipa otrov u Viber grupi. Danas se vre više ne priča, recimo, u fudbalu, svi postali eksperti za geopolitiku, virusologiju, sastav oblaka. Sve zavisi od toga šta je jutro izašlo na portalu. A izgleda i teorije zavere postala jedina literatura koju ljudi zapravo čitaju do kraja. I glavna tema u kući više nije šta ima za ručak, nego gde mi je punjač. Danas si priča o mentalnom, se priča o mentalnom zdravlju sa istim žarom kojim su se nekad recimo prodavali usisivači da rate onako glasno, agresivno i bez mnogo razumevanja. Danas je lakše naći sagovornika u smislu života na Marsu nego nekoga ko zna ti objasni zašto mu se pokvario bojler, recimo. E pa dobro, kad smo već kod stresa, jeste problem. Mislim, stres nije samo neprijatelj, nauka, kaže, pokazuje da umereni kontrolisani izazovi mogu da ojačaju telo i um i da je njihov nedostatak podjednako opasan kao i previše stresa. Jer stres se dugo smatrao kao jedan od glavnih uzroka bolesti, od srčanih problema do poremećaja mentalnog zdravlja. A već ja ti kažu, sad nije bar svaki stres štetan. Dobar stres, koji bre to dobar stres? Ma neću se upuštiti možda u temu, mislim, izbjegavajte uglavnom stresne situacije. Ako vidite se sprema problem, primenite onu proverenu metodu, napravite se mrtvi, mislim. A ako ne upali kod medveda, možda upali kod vašeg šefa, recimo. Je stres je dokaz da ste u stvari shvatili situaciju vjerojatno preozbiljno. A najbolji lek je selektivna amnezija, znači zaboravite sve što vas brine, uključujući i dugove. Sad kažu smeh najbolji lek, pa verovatno zato što je besplatan, pa farmaceutska industrija još uvek nije smislila način kako da nam naplati porez na kikotanje.

ako stres pogađa, setite se da je sve prolazno, pa i vi. To nije pesimizam, to je efikasno upravljanje očekivanjima. Recimo, joga je isto sjajna za stres. Ništa vas ne smiri brže od saznanja da ste dali 50 evra da biste sat vremena se pretvarali da ste perecerek. A protiv stresa na poslu najbolje pomaže pogled u daljinu. Znači, što je daljina veća, recimo do Maldiva, to je terapija uspešnija.

na današnji dan ostali smo i bez Franka Sinatre. On je preminuo 1998. godine. Čovjek je napisao muziku za više od 25 singlova. A ostali smo pre 11 godina i bez blues pevača, tekstopisca, gitariste i legende B.B. Kinga, koji je preminuo u Las Vegasu, jedan od najboljih blues gitarista svih vremena. Evo ga u društvu Erika Claptona.

Ne verujem da bi ovako dobru pesmu pobedila na Eurosongu. A ne znam koji je recept za naše. Mislim, kažu, ako ne upali muzika, mi uvek na Eurosong možda pošaljamo Jokića da šutira trojke sa bine, dok Nole prebacuje lopticu preko scenskih lasera. To Evropa još nije videla ni provalila. Ili možda najbolje da pošaljamo pesmu bez teksta, sa mnogo dima i tri skandala u backstage-u. Ako nas ne razumeju, onda garantovano pobeđujemo. A za ljubitelje ovaj mundijala, da kažem, Madonna, pa i muzike, mislim, Madonna, Shakira i grupa BTS nastupit će na poluvremenu finala mundijala. Finale se inače igra u New Jerseyu 19. jula. A večeras od polufinala, mislim, drugo polufinale na Eurosongu, još jedno, kaže, uzbudljivo, polufinalno večer, neki bi rekli cirkusko. A onda u subotu kreće i finale. Dakle, Eurovizija je onaj jedinstveni trenutak u godini kad se čitava Evropa ujedini u konfuziji, šljokicama i onom kolektivnom pitanju šta ja bre ovo gledam. Dakle, Eurovizija je jedino mesto gde pesma služi kao neka pozadinska buka dok izvođač pokušava da se zapali, da se porodi ili da levitira u džinovskom hrčku. E sad, pravilo prosto, ako nemaš hit, dovedi na scenu babu koja mesi leba ili čoveka obučenog u satelitsku antenu. Mislim, glasači ne prepoznaju tonalitet, ali i prepoznaju ludilo. Kada samo na Eurosongu možda vidite pevača koji izgleda kao da je ispao iz nekog filma o apokalipsi, a opet peva o miru u svetu dok mu iz ramena izbijaju vatrometi. Pa i kvalitet pesme, pesme tamo se meri brojem kilograma šljokica koje ekipa čisti na sabine posle nastupa. Pa i ono susedsko glasanje, to ti najiskrenija forma ljubavi. Mrzimo se, sine, preko granice 364 dana u godini, al večera smo braća rođena zbog 12 poena. Jedini festival da je, recimo, Australija geografski da pripada Evropi, jel da? A i Izrael je tu uvek u komšiluku. Dok Velika Britanija redovno dobija krumpirić, da ne kažem, 0 poena kao kaznu i za loše vreme, za špioniranje, istorijske dugove i mnoge ratove. E, da, gledajući Euroviziju, shvatim da je granica između visoke mode i kostima za neku priredbu u psihijatrijskoj ustanovi u stvari nepostojeća. Dakle, Eurovizije kažu kao onaj rođak koji se svake godine previše dotera, napravi scenu, sramoti vas pred komšijama, a vi opet jedva čekate da ga ponovo vidite sledećeg maja. A i pobednik obično dobije trofej, dobije svetsku slavu koja traje do sledećeg utorka i večitu zahvalnost proizvođača šljokica i lakova za kosu.

0: Dakle, ako ne znaš da pevaš, nemoj da brineš, samo se umotaj u neku aluminijumsku foliju i vrišti na latinskom. Znaš, to je nastup čudni, to je poruka dublja. Ako se baš pojavi čovjek koji samo peva, onda publika to ono doživi kao neku tehničku grešku. Ja bih rekao da je u principu pravi pobednik Eurovizije onaj ko te večeri nije uključio televizor. I naravno glasanje po principu ko će kome ako neće svoj svome. Dakle, danas su to instalacije ne pevače. Ako nemaš bar jedan požar, dva robota,
1: uno, dos, tres, cuatro,
0: tri nervno slomana bini, džaba si sine krečio glasne žice. E, ovo je pesma, recimo, Leto štuk je novi album.
2: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove,

0: đubre do kraja. Ovde je još jedan počest legendarnom Bori Đorđeviću, za dva minuta do pola, dva.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: I kaže Bora, stojim za šankom, delimično pijen, dakle, ta kafana nije samo objekat, to je institucija da se vreme zaustavlja, jetra predaje, a svaka nerešiva svetska kriza rešava uz treći vinjak. Vole on da sedi na tašu u onoj kafani i tamo je bio domaćin, sedeo po ceo dan, čovjek javlja se na telefon, družio se s ljudima kao sam normalan svet. E sad, kaže, ovaj, kafana je jedino mesto da se istina traži u vinu, a nađe u hitnoj pomoći. Pa i naši konobari izgleda jedini istinski gospodari vremena. Kod njih je ona varijanta stiže odma. Znači, negdje između sljedećeg utorka i sljedeće ovaj, decenije. Dakle, srpski perpetuum mobile, nema para za leba, ali uvijek se nađe za još jednu turu, za ceo stol. Dakle, i cene, recimo, u jelovniku su informativnog karaktera. Kažu, ovaj, prava cena se određuje prema tome koliko konobar proceni da ste pijeni. Jeste kafana škola života, šteta što smo svi ostali ponavljači. Evo, kafani su svi braće dok ne stigne račun, posle nastupa amnezije biblijskih razmera. Sad nije problem, recimo, što su kafani pije da se zaboravi, nego što se, brate, ujutru probudiš pa se setiš da si obećao muzici i kuću i imanje. Makarirani stolnjak je naša zavesa, a fleke od gulaša je naš grb. A recimo, muzika u kafani ne svira da bi te zabavila, nego da bi ti naučno dokazala da si u gorem stanju nego što misliš. Neki kažu vrhunac mazohizma da platiš nekom ti peva o tvojoj bivšoj dok ti sadašnja žena zove advokata. Još malo, pa sad će, mislim, 20 stepeni u Aranđelovcu, sad i 19, bit će maksimalnih 20, danas sunčano.

popodne iskoristite, jer nas sutra očekuju pljuskovi, bar tako kažu, sutra od 12 do 21, slično će biti i u subotu. Valjevo, Beograd, Kragujevac, Sombor, Smederevska Palanka, svi na 20. podeoku. Dakle, sutra prepodne sunčano, posle podne kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. A u subotu posle podne uveče izraženi grmljavinski procesi negde će usloviti i veću količinu padavina. E sad, meteorolozi postali, vrate, jajhače i apokalipse. Više nema ono kiše sa grmljavinom, e sad je to super ćelijska zver koja vreba vašu terasu ili vaš krov. A ako je verovati portalima, svaka namirnica koju volim izaziva ili trenutnu smrt ili u najboljem slučaju rast trećeg oka. Sa srećom nemam para da ih kupim, pa sam bezbedan. Dakle, ovi portali ne lažu, oni samo jednostavno kreativno doziraju paniku kako bismo zaboravili da nam je novčanik prazan. Lakše se ovo sve podnosi kad misliš da će svaku trenutku da te zvekne neki meteor, recimo. A svet je postao globalno selo, znači naši mediji u tom selu su zaduženi za ulogu one lude babe koja trči ulicom i viče: svi će izginemo, bre! I tako, da biste preživjeli vesti, neophodan vam je jedan ovako specifičan filter, zove se zdrav razum, mada je on trenutno na listi deficitarnih. Evo još jedna interesantna vest. U Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu danas je obeležen Međunarodni dan borbe protiv homofobije, lezbofobije, bifobije, transfobije i interfobije. Jasno, kaže, poruka se šalje, da. Dobro, sad da ne ulazimo u detalje. Tako je i televizija postala prozor u svet, ali onaj kroz koji gledamo kako nas se približava smak sveta. A i vesti postale savršen recept. Uzmu se tri kašike panike, prstohvat neizvesnosti, sve se to lepo zaprži na vatri globalne katastrofe. Dakle, ako ne gledate vesti, niste informisani, ako ih gledate, niste normalni, pa vi vidite, najbolje ipak da slušate radio i Vermax hit dana.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, radu u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Jedini uspeh koji ja računam je uspeh da ste napravili život, da živite od onoga što volite da radite. Na radosti se radi, kao i na sreći, mi biramo taj ugao gledanja na stvari i zaista u našoj glavi je i sreća i nesreća. I nema mnogo baš veze sa spoljašnjim okolnostima. Čovek može biti srećan i kad nema ničega i duboko nesrećan kad ima sve.
1: Vraćamo se opet malo Eurosongu na Euroviziji, kažu pesme postale prateći vokal u scenskom nastupu. A pobednik Eurovizije je uvek poruka svetu. Mislim, šteta što svet najčešće nema pojma šta je pesnik teo da kaže, a ovom se dopadaju kostimi, recimo, od reciklirane plastike. E sad, gledanje Eurovizije bez Twittera ti je kao svadba bez rakije. Mislim, možeš ti to da izdržiš, ali čemu takvo mučenje? Dakle, i Australija, recimo, na Euroviziji najbolji dokaz da je geografija samo stvar mašte, baš kao i objektivnost glasanja. Najveći uspjeh na Eurosongu kad tvoja pesma traje duže od tvog sećanja na to koji uopšte pobedio prošle godine. Dakle, kada čujem, recimo, prve taktove pojedinih pesama, odmah mi nekako bude jasno zašto su u srednjem veku ljude terali u progonstvo zbog loše muzike. A i zašto nova lista, mislim, kladionice, kad je u pitanju, u prvom mjestu i dalje drži Finska, kojoj kladionice daju 37 šanse za pobedu, a druga je Grčka, treća Danska, pa zatim Australija, Izrael peti, Francuska šesta, a Hrvatice su s onom provokativnom pesmom skočile dva dana uoči finala, bile su 14. sad su 11. Što se Srbije tiče, Srbije 20. A napravljen je i presedan, ne znam da li zato što su svirali sa NATO-om, uglavnom finskoj predstavnici, odobreno posebno izuzeće, skoro 30 godina to nije dozvoljeno, da može svoj instrument da svira uživo, jer jedno od najvažnijih pravila kaže da svi izvođači moraju da pevaju uživo, ali instrumentalna pratnja mora da bude unapred snimljena. I tako vam kažem, Eurovizija je onaj specifičan trenutak u godini kad se čitava Evropa pretvara u mešavinu cirkusa, psihijatrijske klinike i prodavnice svetlećih rekvizita kod Kineza. Možda vidite kostime koji dokazuju na granici između visoke mode i halucinacije tanka. Jedino mesto gde čovjek obučen u aluminijumsku foliju koja emituje laserski zrak i može ozbiljno da peva o svetskom miru, a da niko ne pozove hitnu pomoć. Eurovizija je festival u kom je falširanje dozvoljeno, pod uslovom da ga prati dovoljno dima, vatre i tri momka u kožnim gaćama koji vrte vatrene obruče. Onda gledate pevača koji daje 110% sebe, a publika daje 100% truda da razume na kom bre to jeziku on peva. Na maternjem, na engleskom ili na nekom vanzemaljskom. Jedino takmičenje da stvarno možete vidjeti kako je Australija pokušala da objasni da je u srcu Evrope, dok je ostatak kontinenta ubeđen da je to samo predgrađe Beča.

E, ako hoćemo 12 poena od svih, morat ćemo izgleda, obećamo da ćemo posle pobede svima da ukinemo roaming, a u backstage-u da poslužimo sarmu od koje se ne goji. Postoji takav sarma, mislim.

i Bore vole one lobne u struku, žene voli ih i Page the Boy, Pretty Woman, pa i vole Rambo Amadeus, žene insektima zaražene, pa dobro, ima i ovih virusa sad aktualnih, novih, najnovih virusa. Mada kad ti naš čovjek kaže dobro si se udala, znaš, on zapravo ne hvali tvoju sreću, nego svoj neverovatni kapacitet da te trpi onako kakav jesi. I kad kaže vidi se da si iz dobre kuće, u prevodu znaš da ćutiš dok ja pričam, a i sarma ti nije zagorela, znaš. Pa može još jedan lep kompliment, tipa dobro ti stoji tak i laž. Od ove suptilo nače ti kaže da se ugojila, ali da on i dalje planira da pojede sve što skuvaš. No, mislim da nema veće komplimente nego kad joj kaže muškarac za svoje godine, sine, držiš se bolje od mog traktora. Traktor mu je, sine, najvrednija imovina, pa ti vidi koliko je to čast. Ili kaže imaš ti muški mozak. Ili znaš kako kažu, bolju nisam našao, goru nisam smeo da trašim. Ovo je srodna duša. Lepi su to komplimenti, međutim nisu lepi naslovi, svašta mi gledamo. Lepo je kad ti da daljinski upravljač da ne gledate tursku seriju, nego gledate nešto drugo lepo. Mislim. Mada najnovije naučne istraživanja potvrđuju ovaj najsmrtonosni virus na planeti prenosi se isključivo preko daljinskog upravljača. Eto, mediji nas plaše da ćemo da ostanemo bez hrane, vode, vazduha, srećom, reklama uvek ima u izobilju. A i toliko su nas isprepadali tim raznim apokalipsama da bi nas pravi kraj sveta verovatno razočarao manjkom specijalnih efekata. I vest je danas izgleda samo ono što izaziva lupanje srca. Mirna kafica uz novine nekako postala ekstremni sport. E sad nekad nas plašili babarogama, sad nas plaše novim virusima. Vakcina protiv hanta virusa može biti razvijena, ali ako se sprovede po svim standardima i prođe sva neophodna ispitivanja, taj proces bi mogao da potraje nekoliko godina. Mislim, vidite, za razliku od one ove vakcine za koronu koja je ekspresno napravljena, za hanta virus bi trajalo nekoliko godina. A važno je razumeti koga tačno treba vakcinisati, koji je to soj, a ima ih više od 40%.

Dok su još bile zajedno i dok su još bile sestre, ali ne sestre Kessler, mislim, dok su razgovarale, Aleksandra i Kristina Kovač. Iako više volite K2, bili su svoje vremeno i u Aranđelovačkom domu omladine. Sećam se, radio sam razgovor sa njima. A šta se još valja danas, ljudi moji? Pa valja se da se popije jedna rakija pre ručka. Ne zbog zdravlja, nego da lakše prepoznaš realnost kad je sretneš na ulici. Kažu, valja i detetu staviti crven konac oko ruke. Kod nas je to jedina sigurna zdravstvena zaštita koja ne zahteva zakazivanje termina, dopunsko osiguranje. Valja se žaliti na sve, ako ti je dobro, ćuti, trpi. Jer ako priznaš da si srećan, rodbina će dođe da pozamljaju pare. Valja se malo i odmoriti pre posla, rad oslobađa, ali u Srbiji se radom najviše oslobađaš slobodnog vremena, zdravog razuma. Ne valja zviždati u kući jer će se skupiti miševi. Miševi ne dolaze zbog zviždanja, nego zato što u frižderu nema šta drugo da čuju osim meha. Valja i pričati jedno, misliti drugo, raditi treće. Valja i pogledati vremensku prognozu, to je taj maksimum današnji 20+. Beograd, Valjevo, Kragujevac 21. U petak i subotu nestabilno, sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom, u nedelju kišovito uz pad temperatur. Dakle, vremenska prognoza nekako postala triler, više ne najavljuju da će pada kiša, nego najavljuju nebeski genocid nad kišobranima. A i sunce više ne greje, ono sada nemilosrdno prži po nalogu globalnog zagrevanja.

A šta ćete veće apokalipse od Eurovizije, eto, do večeras i to drugo polufinale. Nekad su bre na Euroviziji pobeđivale pesme, danas pobeđuju Dijagnoze. Mislim, i gledajući nastupe, nekako čovjek prosto poželi da je gluv, ali nažalost, eto, televizor ima i sliku. Na Euroviziji je inkluzivnost dostigla također vrhunac. Ravnopravno se takmiče i talentovani pevači i oni koji su tu došli da plaše malu decu. A i pobednik se ne bira po kompoziciji, nego po tome koliko mu je teško odrediti i vrstu i rod, a bogami i matičnu planetu.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Znate, ono kad kažu vesti više ne počinju sa dobro večer, nego dobro vam neće biti. Nadam se da vam je bilo dobro danas u mom društvu. Nekad smo se, kaže, plašili mraka, danas se plašimo da uključimo TV, zato nemate straha kad uključujete radio. Medije nas naučili inače da je zdrava ishrana opasna po život, a disanje na otvorenom rizičan sport. E sad, kad počne taj svetski rat, naš čovjek vadi mapu sveta, crta nove granice. To što ne može da se dogovori s komšijom oko 2 metra međe, toga uopšte ne sprečava da precrta pola Evroazije jednim potezom hemijske. Najveća dilema našeg čovjeka kad se zarati u svetu, kome prvom da pominjem familiju na društvenim mrežama? Rat se ne vodi na frontu, nego u komentarima na portalima, gde se pobeda meri brojem uzvičnika i onim caps lockom, da ne kažem velikim slovima. A kad se svet naoružava nuklearnim raketama, mi se naoružavamo teorijama zavere. Šta je jedna bojeva glava naspram naše spoznaje da nas prskaju iz aviona dok mi spavamo? Ne znam, najopasniji trenutak za svetski mir je kad naš čovjek u kafani kaže, ma ja bi to rešio za 2 dana. E sad, neki stvarno imaju strah da uključe TV, jer na TV je večeras drugo polufinale Eurovizije. Najveći horor na Euroviziji nisu, kažu, ni maske, ni kostimi, već onaj trenutak kad shvatite da ste to gledali celo veče, a vreme se vratiti neće. Ajmo bar da vidimo nešto lepo i da najavimo neke lepe stvari, recimo poljoprivredni sajam u Novom Sadu od subote, brojne pogodnosti za posetioce od 16. do 21. maja 93. međunarodni poljoprivredni sajam.

Dakle, Sajma je jedino mesto gde naš poljoprivredni gleda mašine koje radi same, dok on u glavi računa koliko mu rođaka treba da to isto odrade uz gajbu piva. Ja sam najprodavaniji eksponat, kaže, svake godine isti, porcija kupusa iz zemljanog lonca, to je jedina investicija koja se isplati odmah. E sad, naši ljudi najduže nekad stoje ispred onog bika od tonu i po. Eto, dive se toj životinji koja ima, eto, besplatan stan i hranu i tretman kakav prosečan poljoprivrednik nema ni u banji. Gleda jedan poljoprivrednik ono elitno seme hibridnog kukuruza, pa se misli u sebi, lako je tebi da rodiš kad ti je otac iz Švajcarske, a majka iz laboratorije. Da si ti rastao na moje očevini, ne bi ni proklio.

kompletna garnitura nerealnih očekivanja od života. A zadnje sedište Fići je, kažu, odgovorno za natalitet bivše Juge više nego jedna mera, mislim. To nije bio auto, to je bilo garsonjera sa lošom izolacijom. Lepo, pustite muziku i onda krenete. Vermakski dana, pesma radio. Prijatno popote.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
2: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
3: Od četvrtka 14. maja, Pilos jogurt, 1,5 kg, 139,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Pilos sitan sir, 500 grama, 162,99.
4: Pilos, od domaćih dobavljača.
3: Lidl, isplati se.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Fortuna Market.
5: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
5: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

prvi sutan. Jesen je napala na kej.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila.

0: juče i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilo s grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza.
3: Speed.
4: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
5: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
6: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
7: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, pečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
5: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije vreme je za dnevnik. Želimo vam dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Expo jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju. Istakao je da je svakog dana na gradilištu u okviru Expo projekta u Surčinu više od 3.500 radnika. Naveo je da će Srbija napraviti najbolji specijalizovani Expo uz onaj u Astani, kao i da će to mnogo značiti Srbiji u budućnosti jer doprinosi rastu bruto domaćeg proizvoda. Opština Aranđelovac ove godine iz budžeta će izdvojiti oko 40 miliona dinara kao bespovratnu pomoć roditeljima učenika osnovnih škola za kupovinu udžbenika. Učenici nižih razreda dobit će po 10.000, dok je taj iznos za učenike od 5. do 8. razreda 17.000 dinara. Učenici socijalno ugroženih porodica udžbenike dobijaju od ministarstva, dok će od opštine dobiti pomoć za kupovinu školskog pribora. U Novom Sadu od 16. do 21. maja biće održan 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, na kojem će se predstaviti više od 1200 izlagača iz Srbije, oko 40 zemalja. Zemlje partner ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je Češka. Tokom 6 dana posetioci očekuju izložbe poljoprivredne mehanizacije, najsavremenije prateće opreme i rezervnih delova, a fokus ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je na veštačkoj inteligenciji, digitalizaciji, novim tehnologijama, zelenim inicijativama i bezbednosti hrane. Ove godine porodični dan je subota 16. maj, a dan stočara četvrtak 21. maj. Pravo na novac iz alimentacionog fonda do sada je ostvarilo 771 dete, kazali su Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Naveli su da je do danas utrošeno više od 33 miliona dinara, te da je zakonom o budžetu za ovu godinu određeno 100 miliona dinara za rad alimentacionog fonda. Kada reč o strukturi korisnika, oko 85% čine deca o kojoj brinu majke, dok oko 15% slučajeva o deci brinu očevi, a majke plaćaju alimentaciju. Najviši iznos koji dete može mesečno da dobije iz alimentacionog fonda sada je blizu 28.000 dinara. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević izjavila da je u Srbiji prva tri meseca ove godine rođeno 495 beba više nego u istom periodu prošle i istakla da je time prvi put posle niza negativnih demografskih pokazatelja zabeležen pozitivan trend. Ona je tom prilikom ukazala i na podatak da je u januar, februaru i martu ove godine preminula 631 osoba manje nego u prvom tromjesečju prošle godine. Dodala je da se gotovo u svim regionima u zemlji beleži više novorođenih beba. Dom u Sakva, novi salon keramike i kupatilo, otvorio je danas vrata za potrošače u Zanatlijskoj ulici broj 20. Danas počinju jedno novo poglavlje u Aranđelovcu uz velike asortiman pločica, sanitarija, tuševa, kada i umivaonika vrhunskog kvaliteta. Ovo je prostor gde ne samo da birate keramiku, već i dobijate i inspiraciju. Tamo je bila Milica Radović.
3: U gradu pod Bukuljom danas otvoren nov salon keramike i kupatila Domus Aqua. Razgovaramo sa Predragom Pantelićem. Evo, kao što sam rekla, novi salon u gradu. Zbog čega ste se odlučili baš za ovu vrstu, da kažemo, asortimana i šta je to što nudite, Aranđelovčani?
4: Prvo, hvala na ovako lepoj najavi. Jedna od ideje jeste bila ta da u našem gradu u stvari treba nešto novo, nešto bolje, da tu bude i neke ekskluzive, a i nešto je za široke narodne mase, jel? Tako da će ovdje ljudi moći da biraju asortimanu od do sve ono što su gledali u Beogradu, Kragujevcu, Mladenovcu, nema potrebe da idu tamo, tako da mislim da to našem gradu treba.
3: Kada govorimo o kupatilu, to je prostorija gde se sve počinje, odnosno i gde se dan završava. Šta je to što možemo sve pronaći ovde, da kažemo, i o kojim proizvođačima je reč?
4: Od vodovodnog materijala do keramičkih pločica, do slavina, kabina, svega što treba da upotpunite jedno kupatilo. To će biti sve dostupno, a radi se o proizvođačima kao što su Minoti, Peštan, Geberit, Groe, Sika, Mapeji, sve to će biti na jednom mestu, tako da će imati izbor od dva ili tri za bilo koji deo asortimana.
3: Kada se renovira kupatilo, uvek je fokus nekako na pločicama, upravo u dizajnu i u svemu. Da li ste i o tome vodili računa da Aranđelovčani imaju širok asortiman i bogatu ponudu?
4: Asortiman će svakako biti širok, pogotovo pločica, ali jedna mala izmena u odnosu na salone koje smo do sada viđali. Sve ono što nemamo ovde moći će kataloški da se poruči i bit će jedan mali, rekao bih, atelje sa par stolica i stolom i katalozima, da će ljudi moći da popiju kafu, sok i da pogledaju sve što ih zanima i da na miru odluče to. Vi znate da to nije laka odluka kupiti pločice, da će se više puta vraćati, ali mi tu stojimo na raspolaganju. Eto, neko desetogodišnje iskustvo u ovom poslu mi govori da tu nema greške.
3: Evo da još Aranđelovčanima kažemo lokaciju.
4: Zanatlijska 20, poprilično lako zapamtiti, ležeći je pored, mora da pogledaju, tako da sve sija. Biće to, ja se nadam, mnogo bolje nego što sam zamislio.
2: Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju dana svetog proroka Jeremiju, rođenog 6 vekova pre Hrista, nedaleko od Jerusalima. Smatra se zaštitnikom od zmija otrovnica. U nekim krajevima stari ljudi veruju da se danas ne valja češljati, da se ne bi izazivale zmije tokom leta. Sveti prorok Jeremija prorokovao je o stradanju gospoda Hrista. U vreme vladavine cara Sedekije, Jeremija je stavio jarab na svoj vrat i išao kroz Jerusalim, proričući pad Jerusalima i ropstvo pod Vavilonicima. Prema predanju, na ovaj dan pravoslavni vernici razgone zmije i gmizavce kako ne bi im tokom leta doseđivali. Organizacije turističke organizacije opštine Aranđelovca i udruženje ljubitelja Fića pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac u subotu će biti održano 6. po redu Fićijada. Nakon otvaranja skupa Fiće se voli, ostalo se vozi u 10 sati. U sledeći kratak kulturno-umetnički program, a posetioci će moći da se upoznaju sa različitim modelima zastave 750. Danas je u tehničkoj školi Milata Nikolić organizovan dan otvorenih vrata u okviru koga su se mali maturanti aranđelovačkih osnovnih škola upoznali sa obrazovnim profilima koje mogu pisati u školskoj 2026. i 2027. Na zanimljiv način sadašnji učenici ove škole predstavili su svoje zanimanja, ali i van nastavne aktivnosti po kojima je ova škola prepoznatljiva. Tehnička škola Mileta Nikolić uveliko se sprema za jednu novu generaciju sadašnjih malih maturanata koji će od 1. septembra biti učenici ove škole. Danas karijerni dan i upoznavanje sa obrazovnim profilima iz 3 područja rada. Milena Vojanović-Pavlović, profesorka srpskog jezika i književnosti u ovoj školi. Mali maturanti iz svih aranđelovačkih osnovnih škola danas su u poseti vašim kabinetima, radionici za dualno obrazovanje. Pretpostavljamo da se cilj zna upoznati ih sa svim onim što ova škola nudi.
1: Yes, danas smo odredili dan da u našoj školi se organizuje dan otvorenih vrata kako bi osnovce, učenike 8. razreda, buduće srednjoškolce upoznali sa obrazovnim profilima koje mogu da upišu u našoj školi. Mi smo promotivne aktivnosti obavljali tokom cele školske godine. Ovo je jedna finalna, da kažemo, aktivnost gdje će oni na jedan neposredan način da se upoznaju sa školom, nastavnicima i učenicima koji će im na jedan kreativan način predstaviti smerove u našoj školi, svu atraktivnost tih smerova i mogućnosti koje naša škola nuti. Znači, u pitanju su 3 područja rada, hemija i grafičarstvo, mašinstvo i obrada metala i elektrotehnika. Kolege i stručnih predmeta i učenici naše škole su osmislili zanimljive aktivnosti kako bi svoje buduće drugare, učenike naše škole upoznali sa smerovima koje mogu da upišu u našoj školi.
2: U tehničkoj školi Mileta Nikolić danas karijerni je dan, upoznaju se mali maturanti, neki od njih će biti i budući učenici tehničke škole Mileta Nikolić sa obrazovnim profilima. Ovde nalazimo se u radionici za dualno obrazovanje učenika koji se obrazuju za pravo razvivača, jedan od njih Aleksa Mijajlović, učenik 3. razreda. Kaži mi, evo sa ovom 3. godinom ti završavaš ovu školu, pa šta si do sada naučio, koliko znanja si stekao tokom ove 3 godine?
5: Naučio sam svašta o zavarivanju, brušenju, bušenju. Prvu godinu sam na praksi bio ovde u školi i naučio sam mnogo toga, zavarivanje oko svega, i kad sam otišao u firmu u Peštan, znao sam već neke osnovne stvari zavarivanja i svega i ono, lakše sam stupio tamo.
2: Kažu, svaki zanat je zlata vredan, pretpostavljamo da ćeš ti sve ono što si do sada naučio upravo na neki način vrednovati tek nakon završetka škole. Da li planiraš odmah zaposlenje?
5: Da, odmah planiram, i pitali su me u Peštanu da ostanem tamo i verovatno ću ostati.
2: A šta bi rekao ovim malim maturantima, onima koji se dvoume, a vole tako da majstorišu na neki način, zašto bi trebalo da upišu ovaj smer?
5: Zato što je zanat, mislim, svakom treba neki zanat u životu, a i lepo je plaćen zanat i ovde kod nas u Srbiji i u stranim zemljama.
2: kažem i kompanija Peštan, pretpostavljamo da si se tamo navikao na to radno okruženje, savremeni alati, kako si se tu snašao?
5: Snašao sam se vrlo dobro i sa radnicima i sa svima, ono, radnici su korektni, ono, sve ti pokažu i lakše sam istupio, sam i ovdje neko znanje stekao i onda sam tamo lakše to primenio sve i meni je tamo odlično.
2: Mali maturanti upoznaju se danas i sa smerom operater na CNC mašinama. Relja Đorđević, učenik je treće godine ovog smera. Kaži nam šta bi ti rekao, šta je tebi ovaj smer do sada doneo? Imaš još jednu godinu školovanja pred sobom. Koliko si toga naučio? Da li ste imali i neku praksu u kompanijama?
6: Pa dosta toga smo generalno naučili. Mi se generalno baziramo na rad ovdje u školi, pogotovo na ovakvim programima za simulaciju. Od ove godine krećemo sa praksama po firmama, ali obilazili smo stalno, čak smo išli u Stubljeno ovdje kod nas da gledamo kako funkcionišu mašine i ostalo se poznajemo sa samim procesom pravljenja tih nekih delova, šta sve možemo da radimo posle završetka škole.
2: Reci mi, šta bi rekao malim maturantima, zašto i ko treba da upiše ovaj smer?
6: Pa ovo je mašinski smer, najbolje bi bilo da neko ko je već da si nešto razume u mašinstvo, bit će mu dosta lakše, a i dobar je smer i dosta je plaćen.
2: Ujadin Čolović, maturant je tehničke škole Mileta Nikolić i on predstavlja ovdje malim maturantima svoj smer. O kom smeru se radi?
7: Elektrotehničar informacionih tehnologija.
2: Kaži mi, šta ste sve naučili za ove 4 godine i ko bi trebao da upiše ovaj smer?
7: Ovaj smer bi trebao da upiše mladi jer je vezan za računare. Tokom učenja ove 4 godine ovog smera, učenici bi stekli znanje o pravljenju web i desktop aplikacija, manipulisanju baza podataka.
2: Ovdje imate praktično jednu animaciju, predstavljanje svoje škole, da li je tvoje odjeljenje radilo na njoj?
7: Da. Da, naravno.
2: Kako su ti prošle ove 4 godine? Koliko su vam nastavnici preneli znanje? Kakva je opremljenost kada je ovaj kabinet u pitanju?
7: Što se tiče opreme, ovaj kabinet je savršeno opremljen. Imaju računari i laptopovi na kojima mi radimo već 4 godine. Tokom ovih 4 godina smo stekli znanje kako da pravimo i web aplikacije, sajtove i tako dalje.
2: Reci mi što planiraš dalje?
7: Da upišem mašinski fakultet, kao što bi mogli svi koji završe ovaj 4 godine elektrotehničara i informacijske tehnologije.
2: Danas, tokom karijernog dana, predstavljeni tehničke škole i na drugom smislu vladnastavne aktivnosti kojima su posvećene generacije, dramska sekcija i hor, na kraju taj kulturno-obrazovni deo ove srednjoškolske ustanove. Tu su učenici koji su bili projekta koji je bio posvećen knjizi o Milutinu. Evo da podsjetimo na taj projekat i koliko ti je to neko opšte obrazovanje koje stičeš u ovoj školi značajno, to ćemo se predstaviti.
8: Ja sam Pavličić Lazar, učenik sam 3. godine ove škole. Moj smer je tehnička mehatronike. Što se tiče van nastavne aktivnosti, konkretno knjizi o Milutinu, dosta je značilo jer istorijski možemo da se podsjetimo svega toga, a i ovaj projekat veoma znači oko cele te škole i oko nas, učenika, zaista znači.
9: Ja sam Vanja Simić, učenica 4. godine, tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju. Ja sam učenica u horu, u pevanju i to isto mnogo znači i mnogo je lepo sarađivati sa ostalim drugarima.
10: Ja sam Jovanović Anastasija, učenica sam 4. godine tehničke škole, smer farmaceut za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju. Bila sam domaćin pre početka predstave, bilo je stvarno zanimljivo, jako zabavno. Moj smer i generalno tehničku školu bi trebalo, mislim, preporučila bi svakome da upišu zato što je stvarno zanimljivo. Može svašta da se nauči, škola kao škola je stvarno dobra.
2: Više od 100 učenika nižih razreda osnovne škole danas se družilo, takmičilo, navijalo u dvorištu izvojenog odjeljenja osnovne škole Prvi srpski ustanak u Kopljarima. Ostavili su telefone, računare i tablete i oprobali se u starim, gotovo zaboravljenim igrama, bacanju kamena s ramena, skoku u dalj, skakanju u džakovima. Ova manifestacija, kako su naveli organizatori, postaće tradicionalna, a deca su saglasna da im telefoni nisu nedostajali i da nije važno ko će pobediti, već uspomene koje su danas zajednički stvorili. Zabeležila Milica Radović.

0: koliko je lepo kada odložimo mobilne telefone i koliko se posvetimo jedni drugima, igri i druženju. Danas će se podsjetiti učenici osnovnih škola upravo ovde u dvorištu osnovne škole Prvi srpski ustanak u Kopljarima. Offline dan u Kopljarima, naziv ove manifestacije koja će, sigurna sam, zaživjeti iako je ovo prva godina da se organizuje. Tim povodom razgovaramo sa direktorkom škole Prvi srpski ustanak Milijanom Marićević. Evo još jedna lepa manifestacija, od vas nikada ne manjka ni ideja, ni organizacija.
1: Hvala vam što ste tu. Jer ovo će postati jedna tradicionalna manifestacija ovde u ovoj školi, izvanom odeljenju u Kopljarima, i bit će radost sve naše dece, cele opštine. Sa velikim zadovoljstvom hoću da kažem da su nam danas u goste došli škole, male ekipe naših malih đaka, svih seoskih škola, iz Stojnika, Ranilovića, Banje, sve izvojeno odeljenje, Marinovac i Brazovac. Tu je Orašac, tu su Kopljari, Venčani, gradske škole, Miloš Obrenović, Ilija Garašanin, škola Milanović Čiča, Sveti Sava. I ovom prilikom se zahvaljujem kolegama, učiteljima, što su prepoznali značaj ove manifestacije, ovog susreta. Prva je, sad ćemo to lepo redosledom i proveriti, videti, neke greške će se sigurno naći, ali obzirom da je prva, trudit ćemo se da makar imamo osmehe danas na licu, se družimo, sportski je dan i zajedno ćemo ovu manifestaciju uvesti da bude tradicionalna.
0: Često snimamo upravo i ovdje izvojeno odeljenje u Kopljarima, deca su navikla da budu upravo ovdje u ovom dvorištu i napolju, ali kada dođe društvo onda je još lepše i ovo je odličan način da se povezuju škole, da se oni upoznaju sa drugim drugarima sa kojima će možda sutra ići i u srednju školu u gradu.
1: Tako je. Ovo jeste mala škola, izvojeno odeljenje, mali broj učenika i to su ovako nekako problemi svih malih seoskih odeljenja, ali bar možemo da se udružujemo, bar možemo da se sastajemo, da i deca koja ih ima možda po troje četvoro u učionici, da osjeti tu radost gužve, vike, osmeha, navijanja sa grupama druge dece. I baš zbog toga smo rešili da pozovemo naše drugare. Svi su se odazvali i mislim da će danas biti pravi offline dan u Kopljarima, radostan.
0: Učitelj Dragoljub Nikolić, jedan od glavnih, da kažem, organizatora i danas ovde, ali i prethodnih dana kada su se ekipe prijavljivale. Kako je zamišljeno samo takmičenje, koliko igara ste uvrstili za danas?
2: Takmičenje je zamišljeno da učestvuju deca nižih razreda, da se prisete nekih igara koje su se nekada igrale, koje danas nisu toliko popularne, da se malo sklone od telefona, tableta, računara. Naravno, znamo svi da je digitalno doba i da je to nešto neophodno, ali ajde bar na taj jedan dan da ih malo prisjetimo kako je bilo nekada uživati u ovakvim stvarima. Trudili smo se da osmislimo neke igre koje su netipične za današnje vrijeme. To su recimo trka u džakovima, nadvlačenje konopca, trka s kašikom, skok u dalj, bacanje kamena s ramena, imaći potragu za blagom, gađanje mete, znači vežbamo preciznost, vežbamo koordinaciju, orijentaciju u prostoru, samim tim što su dobili mape, jer celo dvorište iskorišćeno kao jedan veliki poligon na kojem će da se onako malo raštrkano deca takmičiti. Dobili su mape, malo znači vežbaju koordinaciju i orijentaciju u prostoru. Tako da smo se trudili da obuhvatimo nekako sve aspekte koji su danas, da kažem, u deficitu.
0: Kako izgleda samo bodovanje svih igara?
2: Trudili smo se opet da osmislimo najpravičniji, da kažemo, sistem, a to je da ekipe učestvuju, naravno, po dve ekipe u svakoj igri, s tim što se ne gleda međusobni skor, nego za poligone gde je bitno vreme, dakle sabira se ukupno vreme ekipe, gde se recimo baca kamen, sabira se ukupno udaljenost i na osnovu toga se kreira lista sa bodovima, kako bi opet svi imali bodove, da budu svi, da kažemo, i ravnopravni, da bude fair i korektno sa svih strana.
0: Kako su deca za sada reagovala, koliko su im ove igre možda i nepoznate, odnosno da ih do sada nisu igrali?
2: Sigurno su im nepoznate. Kažem opet, to je telefoni, tableti, laptopovi i ostalo, to je njihova svakodnevnica, a opet fudbal, košarka, odbojka, to je nešto poznato, ovo je nešto što sa čime se ne susreću svakodnevno i sigurno će im značiti.
0: Evo, vi kao i učitelj možete da nam kažete koliko vašim đacima znači upravo kada se nešto održava kao i danas u njihovoj školi, kada su oni domaćini velikog broja drugara.
2: Pa ne samo našim učenicima i svim meštanima Kopljara, jer da kulturološki život u selima nije baš na zavidnom nivou i ovako manifestacije znači da ljudi dođu u selo, da posete u školu, jer ova škola nije videla ovaj broj dece uzbirno u prethodnih, ne znam koliko, da ne kažem, decenija. Tako da je ovo jedna jako lepa stvar i nadam se da će zaživeti, da će ovo trajati i svake godine naravno ubacivat ćemo novine, novitete. Nadamo se da će i druge škole prepoznati lepotu ovakvih stvari, da će organizovati svoje manifestacije i mi ćemo se rado odazvati njihovim pozivom.
0: Danas u dvorištu osnovne škole u Kopljarima i predstavnici lokalne samouprave. Koliko su ovakve manifestacije važne, naročito kada govorimo o deci, danas razgovaramo i sa zamenicom predsjednika opštine Nedelja Ilić.
3: Ove manifestacije, poput evo ove današnje offline dan, u seoskoj školi u Kopljarima je nešto što zaista treba da preraste u jednu pravu manifestaciju, u tradiciju. Prosto iz razloga jer jako je važno, dakle, da mi decu odvojimo od malih ekrana, od telefona, laptopova i računara. Treba da se deca mnogo više kreću u prirodi, na zdravom, čistom vazduhu i da se bave fizičkim aktivnostima. Daleko više nego što to sada rade. Naravno, pored svih onih časova fizičkog koji imaju u školi, ipak je jako važno, dakle, i da povremeno organizuju upravo ovakve manifestacije, ovakve aktivnosti, gde će oni zaista da se tokom čitavog dana bave određenim sportskim aktivnostima. Ovim ćemo da naravno mi pokažemo, prvenstveno će škola da pokaže, jedan dobar primer dobre prakse, da pozove druge škole, da slede isti primer. Da jednostavno, mi naravno kao lokalna samouprava ćemo uvek da podržimo ovakve stvari. Smatram da je, eto kažem, jako važno da se deca od malih nogu bave pravilnim odrastanjem, znači da se bave pravilnim, da se mi pozabavimo njihovim pravilnim odrastanjem, vaspitanjima, da se oni bave fizičkom aktivnošću, kao što je jednostavno nešto što je jako važno. Znači da ne sede non stop, da ne igraju igrice non stop, to možda nešto jeste što im privlači trenutnu pažnju, ali deca s toga gube koncentraciju. Današnji dan u prirodi, eto, došli smo da lepo provedemo, da se družimo sa decom ovde i, evo, kažem, kao što sam razgovarala sa direktorkom škole, nadam se da će ovo prerasti u jednu pravu manifestaciju koja će se svakog maja iz godine u godinu održavati i u budućnosti.
0: Neko ko uvek podržava pre svega sportske inicijative i ovakve manifestacije, naročito kada je reč o deci, Sportski savez opštine Aranđelovac, predsednik Sportskog saveza Bojan Nikitović, kao što je rekla i direktorka škole, prepoznali ste i ovu manifestaciju. Da li možda neku sugestiju sa druge strane pomogli sa te organizatorske strane?
4: Pa prelep dan, pre svega i ovako vremenski, i uvek kad se deca okupe, lepo je. Znači, dosta osmeha, dosta radosti i pre svega jedna fantastična ideja. Nemamo ovakvih događaja previše. Sve pohvale za rukovodstvo i nastavni kadar osnovne škole Prvi srpski ustanak i njihovo istorijno odeljenje u Kopljarima i sve pohvale za drugare koji su se danas okupili iz ovih drugih škola. Simbolično sredstvima lokalne samouprave koja sufinansira sve sportske aktivnosti, nešto preko Sportskog saveza, nešto direktno preko klubova, pomogli smo ovaj današnji ovaj dan da izgleda lepše, majice za klince, da imaju jednu lepu uspomenu, unikatne medaljice takođe i deo sportskih rekvizita i opreme. Imamo priliku da vidimo tu jedan teren za male sportove koji je pretpostavljan sredstvima lokalne samouprave urađen i sad tu treba opremiti, vidim da su stigli golovi, mreže i tako ti neki sportski rekviziti. Rekao bih nešto što treba da bude normalno, da sve pre svega nastavnicima, profesorima, učiteljima, učiteljicama pružimo adekvatnije uslove za rad, da bi onda oni mogli da izvedu decu. Puna su mu nam usta tih nekih priča o mobilnim telefonima, o tome kako se gledamo u mobilne telefone, a ne vodimo nešto previše brigu o deci. I ovo je zaista jedan lep dan, neke igre koje su zaboravljene, koje su igrali moji recimo roditelji, bake i deke ili tvoji, tako da sve pohvale za ovo i nadam se da će ovoga biti sve više. Naravno, sve to da bi se organizovalo, pre svega treba voditi računa o bezbednosti dece i iz tog razloga, kažem, pohvale za sve koji su uzeli na bilo koji način učešće u ovoj manifestaciji. Pa i za vas.
5: Aleksandar Savović, Vuk, Luka Radović, Filip Kovačević.
0: Ovo su momci iz ekipe škole Dušana Radonjić iz Banje. Kažite mi, momci, kako vam je bilo danas? Koja vam je to bila omiljena igra koju ste
6: meni
0: danas
6: probali? Meni je omiljena bila igra da baciš kamen ko najviše. Zašto ja sam
5: bacio 4 metra.
0: Koji si tebi, Luka, najviše svidela igra?
5: Meni se igra svidela kako zove, kako skačemo samo na metar. 47.
0: Skoku dalje?
5: Da.
0: Tebi?
5: Bila mi isto mi najbolja da bacamo kamen, kome najviše odskoči.
0: A si to radio do sada?
5: Ne.
0: Koja je tvoja omiljena igra, Aleksandra?
6: Meni je bilo omiljena igra da bacamo kamen najdalje.
0: Kažite mi, je li neko probao neke igre od ovih koje ste danas igrali?
5: Ne.
0: Ovo mi je bilo prvi put. Kako vam se čine ove igre koje ste igrali naše i bake, pa sigurno i mama i tata?
5: Ekstra.
0: Hoćete li možda nastaviti možda na fizičkom, na velikom odmoru da igrate u školi?
5: Da.
0: A kakvi su bili navijači?
5: Dobri.
0: Ajde, čujemo navijače. Kako ste navijali?
5: Dobro.
0: Su bile dobre?
5: Da. I kako se zove, mi u školi obično igramo fudbal, jer to nam je najzanimljivija igra.

0: predstavnice ekipe osnovne škole Sveti Sava iz Bukovika. Kažite nam kako ste se provele vi danas ovde u Koperima?
1: Meni je bilo super i nije bitno da li će neko da povede, nego da se lepo provedemo.
0: Koja je tvoja najzanimljivija igra? Koja ti je najzanimljivija igra danas bila?
1: Da skačemo u vreći.
0: Mijela, kaži mi, da li si ti neko od ovih igara već isprobala ranije ili su ti možda bile nove?
2: Pa, isprobala sam ih ranije.
0: Koja je tvoja omiljena igra, da kažemo, od ovih danas koje ste igrali?
2: Pa, vuča konopce.
0: Zašto baš ta?
2: Pa, zato što volim da vučem drugu decu.
0: A kažite mi, kakav je bio uspeh danas, jeste li zadovoljni?
2: Pa, nismo još završili, tek je prva runda, da.
0: Kako je protekao ovaj dan za tebe danas?
2: Odlično.
0: Šta se to tebi danas najviše svidelo? Da li upravo to druženje, to što ste svi na okupu?
2: Pa to što smo uvek bili svi sad na okupu i bilo mi je to najzanimljivije.
0: U kojoj si igri učestvovala?
2: U gađanje meta.
0: Kako je bilo?
2: Odlično.
0: Kaži mi, kakvi su bili navijači? Jesu glasno navijali?
2: Da.
0: Jel vam nedostaje mobilni telefon danas?
2: Ne.
0: Znači možemo i bez mobilnih telefona, samo kad je zabavno i kad ima puno drugara, da? Nađa, Sofija i Lena, osnovna škola Milan Ilić Čiča, također danas u Kopljarima. Kažite mi kako je bilo danas?
3: Pa nezaboravno, mogu da kažem da je nezaboravno i da ima mnogo smeha i društvo pre svega.
0: Koja ti se igra posebno svidala, u kojoj ste igri učestvovali?
3: Pa učestvovali smo u pikadu, bacanje pikada, džakovima, bacanje kamena i ja mislim da je to to.
0: Da. Jesu li tebi interesantne ove igre što su nekada sigurno igrali i naše bake, deke?
4: Jesu, i mama mi je pričala da su oni isto dolazili ovde.
0: Kako, koja ti se igra najviše svidala i je li sve opravdalo tvoje očekivanja upravo zato što si sa mamom razgovarala o svemu?
4: Jeste.
0: U kojoj si igri učestvovala? Koja ti je onako privukla najviše pažnje?
4: Pa možda bacanje kamenja.
0: Je li bio težak kamen?
4: Pa ne.
0: A jeste li se dobro snašli?
4: Da.
0: Kako je tebi bilo danas?
5: Pa ovaj dan me ispunjava i bez mobilnih telefona mi je bolje. Da kao nekada što su, kad nisu imali telefoni, kad su se oni igrali ovih igra, kao nekad je sad.
0: Kaži mi, s kojom učiteljicom, učiteljem ste danas došli?
5: Došli smo sa učiteljem Nikolom, ali svako ima svog učitelja i učiteljicu, ali došli smo uglavnom sa učiteljem Nikolom.
0: Jeste li upoznali i drugari iz drugih škola, ali to isto posebno danas?
5: Pa da, ali neki znamo.
0: Znate se iz grada, tek ćete i kad krenete u srednju školu sigurno biti sa nekim i u udaljenju. Ti si rekla nije vam nedostajao telefon, vama dvema?
6: Pa meni ne.
4: Ne.
0: Može ovako. Koliko je važno, ajde kažite mi, da se bavite sportom? Sigurno sam da nešto i trenirate, jel da?
6: Da.
0: Šta treniraš?
6: Ja treniram odbojku skoro 5 godina.
4: Rukomet i gimnastiku.
5: Ja treniram folklor 4 godine, treniram odbojku, prebacila sam se u drugi klub, pa sa tim drugim klubom 3 godine i treniram stoni tenis već godinu dana.
0: Svaka vam čast, devojke, vi ste aktivne, tako da vam danas sigurno sam ništa nije palo teško. Hvala vam puno.
7: Prema obaveštenju Centra za kulturu, predstava Prevrtače, čije igranje bilo zakazano za 22. maj, otkazana iz tehničkih razloga. O eventualnom novom terminu igranja publiku će blagovremeno informisati. Oni koji su kupili karte, novac mogu povratiti na biletarnici radnim danima od 8 do 20 sati. Lutkarskom radionicom priča jedne izgubljene čarape otvoren je danas u Dvorani Park 7. Lutkarski festival Centra za kulturu. Mališani predškolske ustanove Duga danas su imali priliku da se kroz radionicu upoznaju kako jedan predmet poput čarape uz maštu može da progovori i da sa lutkom dete može da se otvori i prepozna svoje osjećanja. Radionicu je vodila Monja Jovanov, lutkarka i glumica, koja je i deo pozorištanceta radionica Snova. U okviru festivala Lutkarija danas od 17 sati biće upriličen maskembal do šarene kapije, a nakon toga u Dvorani Park je takmičarski deo festivala sa 7 lutkarskih predstava.
8: 7. je po redu lutkarski festival Centra za kulturu Lutkarije. Evo, svečano počinje danas ovde i to lutkarskom radionicom, pre svega za mlađi uzrast. Autorka Monja Jovanov, lutkarka i glumica, reći će nam, evo, radi se o radionici priče jedne izgubljene čarape, pa kom uzrastu je namenjena, šta će

0: deca moći sve da nauče, da li će i sami moći na kraju kod kuće da režiraju jednu lutkarsku predstavu, da li je to cilj ove radionice?
1: Pa da, cilj ove radionice jeste da deca kod kuće mogu nešto sami da odrade. Radionica se zove Priča jedne izgubljene čarape. Svi kod kuće imamo bar jednu čarapu koja je ostala rasparena. Ideja je da se od te čarape napravi jedan karakter po izboru deteta koji će kasnije svojom animacijom moći da pretvori u lik iz nekog teksta koji će da li sam napisati ili već nešto što postoji. To je radionica gde za najkraće vreme, maltene od ničega, recikliramo, dobijamo lutke, odnosno unosimo dušu predmetima koji su nam bili juče imali samo upotrebnu vrednost, a sada mogu da imaju i neku višu umetničku kreativnu vrednost.
0: Snaga lutka ogromna, ne samo u obrazovanju, već i u tom emotivnom razvoju dece. Deca najlakše uče kroz igru, nekako zaborave i ono što su dobili i te neke skupe poklone, pamte taj osjećaj prijatnosti koju lutka nudi. Kakve su reakcije zapravo dece na lutkarske predstave, jer nakon radionice ovde će uslediti na sceni Dvorane Park i jedna lutkarska predstava.
1: Reakcije su lepe. Deca su danas, kao što znamo, okružena medijima, telefoni su im non stop u rukama i onda primetimo kad ih mi otrgnemo od svega toga da u stvari to njima prija. I to je ono što je deci potrebno. Mi se trudimo u našem pozorištu koje se zove Radionica snova, da eto kroz te neke snove i maštu koju pružamo kroz pozorište ih malo opustimo, pripitomimo i tu neku empatiju probudimo u njima.
0: S kojim lutkama sve radite? Koje lutke zapravo sve postoje u okviru vaše radionice?
1: Pa postoje ručne lutke, ginjoli, i postoje lutke koje su rađene kombinovanom tehnikom. Znači najčešće to koristimo. Naše sve predstave su interaktivne, tako da je tok predstave određen time koliko će deca učestvovati i na koji način će učestvovati, a dosadašnje iskustvo govori da oni mnogo učestvuju, da su pametni, da jako lepo sarađuju i da su inspirativni.
0: Deca vole kada tekst praktično bude i pun rime, humora, da to bude nekako brzo, rekli ste, i edukativno. S druge strane, deca kroz lutkarske predstave nekako spoznaju i neke svoje strahove, snove, bore se sa njima.
1: Tako je, mi se i trudimo u našem pozorištu da baš te teme obrađujemo koje ste naveli, i ono što je zaštitni znak našeg pozorišta, to je dosta humora, jer kroz taj humor mi njima približimo i najteže i najbolnije teme. I u saradnji sa njihovim pedagozima dobijamo povratnu informaciju da odabir naših tema je veoma aktuelan i da je dobrodošao, jer mi osluškujemo šta je to što njih tišti, muči, što ih raduje, pa gledamo da budemo u dosluhu tu sa njima što se toga tiče.
0: Sedmi lutkarski festival u Aranđelovcu, rekli smo samo i najavi, da li ste već bili deo ovog festivala tokom prethodnih godina?
1: Nismo bili deo ovog festivala, ali smo gostovali u Aranđelovcu, igrali smo predstave na otvorenoj sceni u parku i oduševljeni smo, lepo je gostoprimstvo, grad je lep, tako da je radost vratiti se u Aranđelovac.
0: Neva je preškolac iz vrtića Čarobna školica i ona je danas došla na ovu lutkarsku radionicu. Kaži mi, donela si čarapicu i od čarapice si napravila šta?
2: Lutko čarape.
0: Šta si to smislila? Šta tvoja lutka predstavlja?
2: Pa, devojčicu.
0: I hoće ta devojčica malo da priča nešto i šta bi rekla?
2: Hoće, kako lepo ovo.
0: Jel ti se sviđa devojčice radionica?
2: Da.
0: A reci mi, jel se ti kod kuće igraš lutkama?
2: Da.
0: A jel ti prave društvo i drugarice?
2: Da.
0: A jeste se nekad igrale tako i dale glas čarapici?
2: Da.
0: Znači ti imaš lepu maštu, razvijenu?
2: Da, imam.
0: Aha, hoćeš da ostaneš i ovde posle na predstavi lutkarskoj?
2: Pa ne znam.
0: Pretpostavljam da hoćete. A kaži mi, šta su tvoje drugarice osmislile? Šta će one da budu?
2: Mačke, žirafe, sve nešto.
0: Evo i Vasilija iz vrtića Maštalica danas na ovoj lutkarskoj radionici. Kaži mi, ti si donao svoju čarapicu i šta ćeš od nje, koju lutku ćeš da napraviš?
3: Belog tigra.
0: Aha. Je li ima taj tigar nešto da kaže?
2: Pa ne znam, ako hoće.
0: Ako hoće, pa ti određuješ šta će on da kaže. Šta ti misliš, šta bi tvoj tiga rekao?
2: On bi rekao, na primjer, u koji vrtić idemo ili šta radimo.
0: E, šta radimo danas? Je tebi zanimljivo?
2: Da, danas pravimo lutke čarapa.
0: A jesi to nekad radio kod kuće? Jesi se igrao sa čarapicama i davao im glas?
2: Ja sam pravio rukavice, ali lutke nisam.
0: A ovo ti je prvi put, jel
2: da?
0: Kaži mi, zanimljivo vam je danas, pretpostavljam da ćeš i kad odeš kući da pokažeš nekom šta ste radili i da čarapica može da progovori, jel da? Obra takođe iz Maštalice, pravimo danas i dajemo glas čarapicama. Šta bi tvoja čarapica danas rekla? U koju lutku ćeš i ti pretvoriti?
2: Kuš.
0: I šta bi on rekao, šta misliš?
2: On bi rekao avaf.
0: A da li bi mu se dopala današnja radionica?
2: Da.
0: Kaži mi, da li si ti nekad to radio kod kuće, uvuko rukicu u čarapicu i dao joj glas? Ako si hteo nešto da kažeš možda roditeljima, pa im kažeš kroz nekog drugog.
2: Pa da.
0: To je odlična ideja, da kažeš mami i tati nešto kroz čarapicu, kroz neki drugi lik, jel da? I Luka, još jedan predškolac na današnjoj lutkarskoj radionici. Kaži mi, šta će tvoja čarapica da postane danas?
2: Belo kuće.
0: I šta bi, zašto si se odlučio baš za to i šta misliš, šta bi on danas rekao?
2: Da budemo svi zdravi.
0: Jel ti lepo danas, zanimljivo?
2: Da.
0: Sledi sport, rukometašice Bekamenta poslednju utakmicu u play-inu igraju u subotu u Jagodini protiv istoimene ekipe. Ovu sezonu obeležio je loš početak, odlasi velikog broja rukometašica, ali krajnji veliki uspeh izboren plasmanom u play-in i takmičenje za poziciju od 5. do 8. mesta. Aranđelovac će u subotu 16. maja biti deo velike sportske manifestacije Cela Srbija igra mini rukomet, koje će istovremeno biti organizovano više od 70 gradova u okviru EHF master plana i projekta Rukometnog saveza Srbije. Promociju mini rukometa u gradu pod Bukuljom održat će treneri i igrači dva Aranđelovačka superligaša Bekaventa i Šamota od 12 sati u parku Bukovičke banje, gde će biti postavljen na dva terena. Kroz igru druženje prve sportske izazove deca će imati priliku da se upoznaju sa osnovama rukometa, razvijaju timski duh i steknu nove sportske rivale. Klubovi Bekament i Šamot su pozvali roditelje iz Aranđelovca i okoline da podrže ovu akciju, dovedu mališane i zajedno pošalju lepu sliku grada kroz slogan Cela Srbija igra rukomet 2026. koja će biti ispraćena i online na internet platformama. Članovi karate kluba Knjaz, Sara Jovanović, Ned Marićević, Ivan Atanasov i Andra Nikolić, predvođeni trenerom Roksandom Atanasovom, otputovali su na Tajland, gde će u Manili uzeti učešće u Ligi mladih. Planinarsko društvo Bukulje uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac u nedelju 17. maja na Bukulje organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ovaj događaj deo je zvanične lige Planinarskog saveza Srbije, očekuje se više od 120 učesnika iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore. Pored nastupa registrovanih takmičara u kategorijima pionira, juniora, seniora i veterana, biće organizovano i rekreativno takmičenje za sve zainteresovane. Agencija za bezbednost saobraćaja organizovala sastanak u Palati Srbije na kojem je predstavljen projekat obuke za pripadnike hitnih službi za postupanje nakon saobraćajnih nezgoda. Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović izjavio je da u saobraćajnim nezgodama u Srbiji svake godine oko 500 osoba izgubi život, zbog čega je važno da reakcija hitnih službi bude brza, profesionalna i koordinisana. Meteorolozi za sutra najavljuju nestabilno vreme. Tokom prepodneva sunčano, u drugom delu dana mogući pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura 17, maksimalna dnevna 24 stepena. Bilo bi ovo sve u dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Ivanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladana Vramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, radu u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065-356-86-15, 065-356-86-15. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunavo osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
4: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
4: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
4: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
5: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
4: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekara. Lela Doronski, Dugre Bić Konski,

se teško prati stazu noći sve do jutra. A ti želiš da ti stvorim sve sad odmah.

mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.

0: razloga,
1: milion razloga nas dvoje razdvaja,
0: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
1: a da li jedan stvarno je
0: vredan, da živimo,
1: da živimo kako živimo,
0: kako živimo jedno bez drugo.